0: ხვდები შენ music player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორცმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40

0: ნომრის მიმდებარეთ. ტელეფონი 558 500.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში. ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2020 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა

0: ასაკში და გვირეკეთ 032-206-0061.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
16: ხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
17: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
18: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს რეით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან შეხვედრა სოციალურ ქსელიქში ეხმაურება. როგორც ირაკლი ყობახიძე აღნიშნავს, შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ალენ ბერსესთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ასევე სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, რომელიც ურთიერთ პატივისცემასა და კონსტრუქციულ დიალოგს ეფუძნება, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. პრემიერ-მინისტრი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში შეხვდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის მეექვსე სამიტში, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლების პარალელურად გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის სიტყვით გამოსვლისას მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო წესრიგის დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოსთვის უკრაინის თემა საერთაშორისო დღის წესრიგის ერთ-ერთი რიგითი საკითხი არ არის. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რას ნიშნავს სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. საქართველო მტკიცედ დგას უკრაინელი ხალხის გვერდით და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის განცხადებით, ფაქტია, რომ საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედან არის შესული. როგორც კახა აბულაძემ პირველი არხის ეთერში განაცხადა, დადასტურებულია, რომ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ავადობის მიზეზი ვირუსი იყო და არა საკვებით ინტოქსიკაცია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 80-მდე ნიმუშია შესწავლილი, კვლევები გრძელდება და ეს საკვებთან დაკავშირებული პროცესი არ ყოფილა. ფაქტია, რომ ეს ვირუსი საბავშვო ბაღებში გარედან არის შესული. ჩვენ ველოდებით გამო წების დასრულებას, რომ გავიგოთ კონკრეტულად საიდან მოხდა დაინფიცირება, განაცხადა თბილისის მერის მოადგილე. მისივე თქმით, ნოროვირუსი მხოლოდ საბავშვო ბაღებში არ გავრცელებულა და ამ ვირუსით კლინიკებს მოსახლეობის სხვა ჯგუფიდანაც მიმართავენ. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ დაინფიცირებულ პაციენტებს შორის მხოლოდ ჩვენი საჯარო ბაღების აღსაზრდელები არ ყოფილან. გვაქვს ინფორმაცია, რომ სხვა დაინფიცირებული პაციენტებიც იყვნენ, მათ შორის აღმზრდელებიც. ბევრ პრაქტიკოს ექიმთან გვაქვს კომუნიკაცია და ეს არ არის მხოლოდ საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებული პროცესი, მოსახლეობის სხვა ჯგუფების მხრიდანაც არის კლინიკებში მიმართვა, განაცხადა კახა აბულაძემ პირველი არხის გადაცემა დღის თემაში. რეჩეხბა უცხოეთის სიახლეებს ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი ვაშინგტონში ჩავიდა სამდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და პირველი ლედი ჩინეთის ლიდერსა და მის მეუღლეს მერილენდში მდებარე ენდრიუსის გაერთიანებულ სამხედრო ბაზაზე დახვდნენ. ჩინეთის ლიდერის სი ძინპინის განცხადებით, შეერთებული შტატები და ჩინეთი პარტნიორები უნდა იყვნენ და არა მეტოქეები. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლისას გააცხადა. ცნობისთვის, სი ძინპინისა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა დღეისთვის არის დაგეგმილი. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსმა ოკუპანტებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა მაშინ განახორციელეს, როდესაც ის ამერიკელ კონგრესმენებთან ერთად კრიმის კანონსა და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების აუცილებლობას განიხილავდა. ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს, რომ რუსეთი ამ ომს ეწოლის გარეშე არ დაასრულებს. შეერთებულ შტატებს ახლა შესაძლებლობა აქვს გადამწყვეტად უპასუხოს. ჩვენ გჭირდება ბალისტიკური რაკეტები, ჩამჭრალი სისტემები, სიცოცხლის დასაცავად გჭირდება სანქციები რუსეთის და მათ წინააღმდეგ, ვინც მას ფულის გამომუშავებაში ეხმარება, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. შეგახსენებთ, კიევზე ბალისტიკური რაკეტები დარტყმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ნებისმიერი ფორმატით მოლაპარაკებების პერიოდში ჩვენ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში პაუზას არ გამოვაცხადებთ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაეროს უშრობის საბჭოს სხდომაზე განაცხადა. ევროპა სწორედ ეს სურს, მარტივი მიზნით, რომ უკრაინულ რეჟიმს ამოსუნთქვის საშუალება მისცეს და მისი გამოფიტული სამხედრო არსენალი შეავსებინოს, აღნიშნა ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთი მზად არის მოლაპარაკებებისთვის, რათა უკრაინაში სამართლიანი მშვიდობის მიღწევას ხელი შეუწყოს. ცნობისთვის, გაეროს უშრობის საბჭოში განცხადების გაკეთებამდე სერგეი ლავროვი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს შეხვდა. როგორც შეხვედრის შემდეგ რუბიომ განაცხადა, რუსეთმა და უკრაინამაც გამოხატეს ინტერესი ცეცხლის გარკვეულწილად შეზღუდვაზე, რაც მოიცავს მარცვლეულსა და ენერგეტიკას. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედი უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien dérange. Talkhaze FM 106.9.
1: დილამშვიდობის 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში გათენდა 24 სექტემბერი, გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომლის საწყისშიც აუცილებლად ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. მოკლედ დღევანდელი დღის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად, რათა დილიდანვე შევიქმნათ ზუსტად ისეთი განწყობა, როგორც მინიმუმ მუსიკალური, როგორც ეკადრე ება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე, განწყობას, რომელსაც შემდეგ მთელი დღის მანძილზე იმედია თან გავიყოლებთ. ამ განწყობის შექმნაში კი ტრადიციულად დაგვეხმარება რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტთა ბაზა, თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ სიმღერების ოკეანეში, მანამდე და დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომელთაც შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთების მანძილზე, მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 24 სექტემბრის სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში. საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდევი ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი. ნოზი ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად. თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონი მიხელ ცაგარელი თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეძვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები. მარტივად რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ, სად რა მოხდა, ეს იქნება ქვეყნის ფარგლებში, იქნებ თუ მის ფარგლებს გარეთ და ამ ყოველივესთან ერთად ძალიან მაგარ რაღაცას გთავაზობთ fortuna.gr. თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობას ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ, გამოვიყენებ სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, მოდა თუ სხვა და სხვა. მოკლედ ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზეც ნელ-ნელა თქვენს გაგიზიარებთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც შანე ტვენი სიმღერით Man I Feel Like a Woman დაგვეხმარება. ოდნა მოგვიანებით ის თუმენს დაუგდებთ ორ სიმღერით If You Leave Me Now, ველი ჩეხვედრას ჯოისთან სიმღერით Touch by Touch, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი Lynn Rimes-ი გვიმღერებს Can't Fight the Moonlight. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 24 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის

ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით დაუღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე. თანდილიდანვე დილამშვიდობის. Let's go girls.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკვიდრება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: ცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 25 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

პროექტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries. The products is მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
8: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 0061.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან.

0: დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრი სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ისინდაც რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 9:33 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან განვლიეთ სულ რაღაც ნახევარი საათი შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. სანამ განვაგრძობთ ურთიერთობას მუსიკალურად სანტანასთან ერთად, სიმღერით Smooth, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ დილიდან როგორი ამინდი გველის დღეს 24 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. რუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. ნავარაუდები 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 21 სოხუმში, ხოლო რაც შეეხება ზუგდიდს, ქუთაის ფოთსა და ბათუმს, აქ ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაგვდა, ცვალებადი რუბლიანობასთან ერთად აქაც ნავარაუდები 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 წყინვალში, 25 ახალციხესა და გორში, თელავში 30, რუსთავში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა, თუ ინფორმაცია გინდა, ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე?
2: FM 106.9.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 24 სექტემბრის ან ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. და უბრალოდ სკოლისა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი გვაქვს, ღამის პირველ საათზე იწყება იგი და დილის 9:25-ზე დასრულდება. ამ პერიოდში ასოკელია ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებს, შემდგომ ძღოლებს, ქვეით ატმოსფეროს, ამ დროს ჭირდება ცოტამეტი ურმაგი, შეიძლება ისე ვთქვათ, ყურადღება. რათა რა იმ სახის ტრავმულაური დანაცების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. დღემთლიანობაში კარგია სწავლისთვის, ასევე მოულოდნელი ინფორმაციის მისაღებად ზედმეტად აქტიური ნუ იქნებით ამ დროულად დღეს. შეაფასეთ და გაანალიზეთ თქვენი ცხოვრება. მეტი დრო დაუთმეთ ბავშვებთან, ურთიერთობებს, ახლობლებთან კონტაქტს. მეტად აქტიურები დღეს და ხვალ. იქნებიან ლომის, სასწორის, მორიელის, ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებული ადამიანები. და ნოდეს კვატე ზედმეტ ენერგია მოიშორეთ ან რაიმე საქმით, ან ფიზიკური ვარჯიშებით, ან ფეხით სიარულით, ან შემოქმედებითი მუშაობით. წინამორბედ შემთხვევაში თუ აქ ზედმეტი ენერგია დაგიგროვდათ, მე ეს უკვე გადავა არასასულ აგრესიასა და კონფლიქტებში. მაშინაი თუ ასე იზავთ და ამ ფიზიკური თუნდაც ვარჯიშებით მოიშორებთ ან ზედმეტ ენერგიას, მაშინ შინაგანადაც უფრო მშვიდად იგრძნობთ თავს. პარტნიორებს შესაძლებელი იქნება დღეს რთული სიტუაციების მეტად მოგვარება. მოვერიდოთ ტერფების მასერს, პედიკიურის გაკეთებას, ანალიზების ჩავარებას, ექოსკოპიას, არასასრული ახალი ფეხსაცმლის ყიდვა ან ჩაცმა. თვალებსაც ნუ გადაყლით, ახალ საქმესაც ნუ დაიწყებთ. არასასრული ეს დღეს სესხის ასაღებად ან გასაცემად. ტყუილის ტენდენცია მოიმატებს, ამიტომ კარგი იქნება ინფორმაციის გადამოწმება. დაპირებებსაც ნუ გასცემთ, რომ მათი შესრულება შემდგომ ძალიან გართულდება. მოვერიდოთ მაქსიმალურად ალკოჰოლის სასმელებს, ნარკოტიკულ ნაერთებსა და ფსიქოტროპული პრეპარატების გამოყენებას, ასევე საიდუმლო საქმეებსა და ურთიერთობებს. თუ დღეს საიდუმლო ადვილად გამოაშკარავდება და მერე შეიძლება გახდეს უსიამოვნების მიზეზი. მინერალებიდან გამოიყენოთ ისეთი ქვები, მინერალები როგორიც არის მარგალიტი, ალექსანდრიტი, შავი გაგატი, მარჯანი და ამეთვისტო. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში დღეს მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი სასიკეთო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების უ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან კი ტანსაცმელში რაც მეტად გამოიყენებთ ისფერ, ვერცხლისფერ, მწვანე, ლურჯ, ფირუზისფერ ტონებს, ფერებს, ისინი მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. უახლოეს პერიოდში კი ახდებიან დღევანდელი კონკრეტული მხოლოდ სახის სიზმრები. საგვიბრაციონში მეტად შეიტანეთ მაწონი, კვერცხი, თაფლი, თევზეული, რაც ერთიორად გაზდის ორგანიზმის იმუნიტეტს. კარგი დღეა მგზავრობა მოგზაურობისათვის, კულინარიისათვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისათვის, მათ შორის საელჩოების, საკონსულოების დონეზე, ფოტოგრაფიისათვის, ქორწინებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ლიმფური და ნერვული სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამორგანოთ მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. მორიელი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბული ეს დღე ვერძის, ტყუპების და ლომის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
8: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჯბათი საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ოპოზიციური დღითა აღრიცხვით დღეს პროტესტის 666 დღეა. ეს მრგვალი თარიღი კარგი შესაძლებლობაა, რომ საფუძვლიანად აღვწერო, თუ როგორ გარდაიქმნა პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი სევდორელიგიურ მოძრაობა და როგორ მივიღე თითქოს ტრადიციული კამპანიიდან საკუთარი რიტუალები, სიმბოლოების, კალენდრისა და შიდა მორალური წესრიგის მქონე აგრესიული თემი. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერილს აქვეყნებს. როგორც პაპუაშვილი თავის განცხადებაში აღნიშნავს, ამ სევდორელიგიური სექტის დოგმატიკაში ევროკავშირი აღთქმული მიწაა 78 მუხლი მრწამსი, რეზოლუციები მცნებები, უცხოელი პოლიტიკოსი კი უმაღლესი ქურუმი. როცა პოლიტიკური მოძრაობა კონკრეტული შედეგით საკუთარ არსებობას ვეღარ ამართლებს, ის ხშირად ირჩევს გზას, სადაც გაგრძელება თავად ცხადდება წარმატებად, ხოლო ფორმა შინაარსისგან იცლება და თვითმიზანი ხდება, წერს შალვა პაპუაშვილი. საერთაშორისო საზოგადოების ერთიანი მტკიცე პოზიცია უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. აწლეულების განმავლობაში საქართველო თავად განიცადა საერთაშორისო ნორმებისა და პრინციპების უგულებელყოფის შედეგები. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში გამართული ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის რიგით მეექვსე სამიძე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საქართველო მტკიცე გას უკრაინელი ხალხის გვერდით და კიდევ ერთხელ ადესტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ვიცით, რამდენად დამანგრეველი შეიძლება იყოს ოკუპაციის გავლენა გამოცდილებიდან გამომდინარე. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის განმარტებით დედაქალაქის საბავშვო ბაგა-ბაღების მენიუდან რძის პროდუქტების დროებით ამოღება დაკავშირებულია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციებთან, რომლის თანახმად მნიშვნელოვანია, რომ დაავადების მიმდინარეობისას არ მოხდეს რძის პროდუქტისა და სხვა ცხიმიანი საკვების მიღება. ამის შესახებ აბულაძემ პირველი არხის გადაცემაში დღის თემა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, თუ რატომ შევიდა ცვლილებები საბავშვო ბაღების მენიუში. ვირუსის მიმდინარეობისას მნიშვნელოვანია, რომ დაავადებ ბულმა არ მიიღოს რძის პროდუქტი. ეს რეკომენდაცია 3-4 დღით მოგვეცა. ორშაბათიდან ჩვეული მენიუ დაუბრუნდება საბავშვო ბაღებს, განაცხადა თბილისის მერის მოადგილე. ცნობისთვის, გასულ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნებოდა. მათ სამეცნიერო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამეცნიერო დაწესებულებას მიმართეს. მოგვიანებით ჯანდაცვის მინისტრმა განმარტა, რომ ინტოქსიკაციის ნიშნებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა აუცილებელი, თუმცა არ იყო გართულების შემთხვევა ან მოსალოდნელი რისკი. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე 18 სექტემბერს გამოძიება და იწყო. აქვე შეგახსენებთ, რომ სურსათ-სიარულის აგენტოს განცხადებით თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათ-სიარულის აგენტო მოკვლევას აგრძელებს. აგენტოს ცნობით, ამ ეტაპზე ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 81 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. მათივე განმარტებით დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთი სიახლე, ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი ვაშინგტონში სამდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და პირველი ლედი ჩინეთის ლიდერსა და მის მეუღლეს მერილენდში მდებარე ენდრიუსის გაერთიანებულ სამხედრო ბაზაზე დავნენ. ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის განცხადებით, შეერთებული შტატები და ჩინეთი პარტნიორები უნდა იყვნენ და არა მეტოქეები. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლისას გაავრცელა. სი ძინპინსა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა დღეისთვის არის დაგეგმილი სხვადასხვა ფორმატში. BBC წერს, რომ დიდი მოლოდინები სი ძინპინის ამერიკის შეერთებული შტატებში ვიზიტის მიმართ არ არის. დღის წესრიგზე ინფორმირებულმა წყაროებმა მედიას უთხრეს, რომ ჩინეთის ლიდერი აპირებს წამოჭრას ტაივანის თემა, რომლისთვის თავის არიდებაც ერჩივნა ვაშინგტონს. დონალდ ტრამპი კი აპირებს წამოჭრას ამერიკის შეერთებული შტატების ექსპორტზე მკაცრი კონტროლის საკითხი. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

რიჩა განვაგებ აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ და სანამ ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება მუსიკალურად მანამდე ისევ და ისევ მუსიკის და რეკორდსმენი მუსიკის შესახებ უნდა გიამბოთ გადავავლოთ თვალი ბილბორდის განახლებულ მონაცემებს მოკლედ ელა ლენგლის სიმღერაზე მოგსაუბარი რომლის გზასაც წარმატებისკენ მიმოვალს აგერ უკვე რამდენიმე კვირა არის ვადევნებთ თვალს იყო პროგნოზები რომ ის შეძლებდა და კორც მოხსნიდა და ეს პროგნოზები გამართლდა კიდეც. მოკლედ ელა ლენგლიმ ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორია გადაწერა. მომღერლის სინგლმა სახელწოდებით Choosing Texas საკულტო ჩარტის პირველ ადგილზე 23 კვირა ითვალა, რითაც ახალი რეკორდი დაამყარა. აი ამ შედეგით სიმღერა ჰიტაღლუმის 68 წლიან ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი ჩანაწერი. ამრიგად ჩარტის პირველ ადგილზე 23 კვირა იქცა ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდად, რაც რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე ოდესმე დაუფიქსირებია. აღსანიშნავი არის, რომ ელა ლენგლიმ უკან ჩამოიტოვა მერაი კერის საშობაო კლასიკა All I Want for Christmas is You, რომელიც პირველ პოზიციას ჯამში 22 კვირის განმავლობაში იკავებდა. მუსიკალური კრიტიკოსები კი უკვე აქტიურად მსჯელობენ იმაზე, თუ რამდენ ხანს შეძლებს Choosing Texas ლიდერობის შენარჩუნებას და მოახერხებს თუ არა მერაი კერი პოზიციის დაბრუნებას მომავალ სადღესასწაულო სეზონს. ისტორიულ მიღწევას 27 წლის არტისტის სოციალურ ქსელში ემოციური ვიდეო მიმართვით გამოეხმაურა, მან გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მსგავს წარმატებაზე ოცნებასაც კი ვერ ბედავდა. Choosing Texas, რომელიც ელა ლენგლიმ country მუსიკის ვარსკვლავ მირანდა ლამბერტსთან ერთად დაწერა, გასულ წელს მომღერლის სადებიუტო ალბომის წამყვანი სინგლის სახით გამოიცა კომპოზიციამ, რომელიც კლასიკური country ელემენტებითა და ემოციური ლირიკით გამოირჩევა, გამოსვლისთანავე დაიპყრო წამყვანი სტრიმინგ პლატფორმები და რადიოსადგურები. ექსპერტების შეფასებით, ლენგლის წარმატება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს თანამედროვე მუსიკალურ ბაზარზე country ჟანრის გლობალურ დომინაციასა და მსმენელის ქცევის ცვლილებას, სადაც country-ს აუდიტორია აქტიურად გადაერთო ციფრულ სტრიმინგს. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის ლენგლის თავს, მართლაც საოცარი შედეგი, საოცრად მაღლა აწეული თამაშა, რომლის გაუმჯობესებაზე საუბარი ზედმეტი არის, ჯერ სხვა მუსიკოსებმა სხვა სიმღერებით უნდა გაიმეორონ იგივე შედეგი. ხო, აი მეორე ამბავი არის მერაი კერი, რომლის საშუბაო სიმღერაც სეზონთან ერთად კვლავ გააქტიურდება და სავარაუდოდ რაღაც პერიოდის მანძილზე კვლავ მოექცევა ლიდერ პოზიციაზე და ეს კონკურენცია უკვე ძალიან საინტერესო არის, ვნახოთ ვინ რამდენ ხანს გასტანს გაკაჩავს პირველ ადგილზე ყოფნას. მოვისმინოთ რეკორდსმენი Choosing Texas ელა ლენგლისგან, და მოგვიანებით გენიოსი იამაიკიდან Bob Marley Lauren Hillთან ერთად სიმღერით Turn Your Light Down Low შემოგვიერთება, ველი შეხვედრას დიდებულ ქვინთან სიმღერით Under Pressure და ჯგუფ Wet Wet Wet Sun სიმღერით Love Is All Around, რომელსაც საუნდტრეკის კინო მუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს, ხუთშაბათს 24 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 240 6611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის დებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის.

0: Showroom-ი, Aglatsis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gverdze. Elvare Electromarket.
1: Amindis prognozis sponsoria Baushtakobis brendi Hero Baby. Hero Baby, Shveitsaruli kharisghi, romolsats endobi.
2: ათი საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში საათი შუგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გიბრუნდებით გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 24 სექტემბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს წვიმა და ხრუბლიანობა არის ნავარაუდევი, 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 21 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 22 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში აქაც წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ცხინვალში, 25 ახალციხესა და გორში, თელავში 30, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერი ის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
4: 106 და 9-ზე.
3: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასება. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-19.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან

0: უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Wildberries.
6: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 2 2 03 5 5 5 5.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: აშასი 10 საათი და 51 წუთი შესრულდა. საქართველოსში 00:00 ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი იწურება, თუმცა მანამდე რეის დაუგდებთ ყურს, რომელიც The Thrill Is Gone-ის cover ვერსიას მისეულ ვერსიას შემოგთავაზებს, ასევე მოვისმენთ საათის მიწრულს, კლასიკური მუსიკის შედევრს, ასევე საინფორმაციო გამოშვებას სრულ საათზე. მომდენო საათის აწყიში კი დაგიბრუნდებით სიახლეებით არიანა გრანდეს შესახებ, რომელმაც თითქოს და პაუზა გამოაცხადა, თქვა რომ აღარ გამოჩნდებიო და არც არაფრით არ დავკავდები, ძირითადად საკუთარ თავს დაუთმობ დროსო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ვერ ისვენებს არიანა გრანდე და რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა საკმაოდ ისეთი მასშტაბური პროექტის შესახებ ინფორმაცია, რომელშიც არიანა გრანდეც მიიღებს მონაწილეობას. დეტალებით რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს რედუსმენტ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით დღეს გამოვა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. რაც შეხება საკითხებს, რაზეც ირაკლი ყობახიძე გაამახვილებს ყურადღებას, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოსვლისას შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც ქვეყნისთვის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევაა. პრემიერ-მინისტრი ხაზგაუსვამს დიპლომატიის, შერიგების და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნების მნიშვნელობას. პრემიერი ასევე ისაუბრებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის გასაძლიერებლად. პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას და აღნიშნავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტიერეს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს და მრავალმხრივი პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ასევე ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და უსაფრთხოების გამოწვევებს. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობა, გაეროს როლი საქართველოში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და პარტნიორობის შემდგომი ძლიერების შესაძლებლობები, დაწერა პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის განცხადებით, ფაქტია, რომ საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედან არის შესული. როგორც კახა აბულაძემ პირველი არხის ეთერში განაცხადა, დადასტურებულია, რომ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ავადობის მიზეზი ვირუსი იყო და არა საკვებითო ინტოქსიკაცია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 80-მდე ნიმუშია შესწავლილი, კვლევები გრძელდება და ეს საკვებთან დაკავშირებული პროცესი არ ყოფილა. ფაქტია, რომ ეს ვირუსი საბავშვო ბაღებში გარედან არის შესული. ჩვენც ველოდებით გამოძიების დასრულებას, რომ გავიგოთ კონკრეტულად საიდან მოხდა დაინფიცირება, განაცხადა თბილისის მერის მოადგილემ გადაცემა დღის თემაში. მისივე თქმით, ნოროვირუსი მხოლოდ საბავშვო ბაღებში არ გავრცელებულა და ამ ვირუსით კლინიკებს მოსახლეობის სხვა ჯგუფიდანაც მიმართავენ. ცნობისთვის, გასულ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში მდებარე 20 ბაგა ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღნიშნებოდა. მათ სამეცნო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამეცნო დაწესებულებას მიმართეს. მოგვიანებით ჯანდაცვის მინისტრმა განმარტა, რომ ინტოქსიკაციის ნიშნებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა აუცილებელი, თუმცა არ იყო გართულების შემთხვევა ან მოსალოდნელი რისკი. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე 18 სექტემბერს გამოძიება დაიწყო. პოლიციამ კახეთში 100 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი ამოიღო, დაკავებულია სამი პირი. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლები, საკარმიდამო ნაკვეთების და ფერმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული ჩხრეკისას 100 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი და 115 გრამამდე მარიხუანა ნივთმტკიცებად ამოიღეს. დანაშაულია 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთ ისიახლე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა გაახანგრძლივეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა განაცხადა. სკოტ ბესენტის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა 2027 წლის 10 იანვრამდე გაახანგრძლდება, რათა მხარეებს ფართომასშტაბიანი სავაჭრო შეთანხმების მისაღწევად მეტი დრო მიეცათ. შევთანხმდით, გავახანგრძლივოთ ეგრეთ წოდებული ბუსანის შეთანხმება, რაც ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკის სფეროში დაძაბულობის შემცირებას ითვალისწინებს, აღნიშნა ბესენტმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტებმა დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა სავაჭრო ზავის შესახებ შეთანხმებას 2025 წლის 30 ოქტომბერს სამხრეთ კორეაში შეხვედრისას მიაღწიეს. შეთანხმების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩინურ საქონელზე ტარიფების ნაწილი შეამცირა, ხოლო ჩინეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის იშვიათი მინერალების მიწოდებაზე შეზღუდვები

0: გააუქმა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gem. ნახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

We don't need another hero. დიდებული თინა თერნერი ზემოთ ხსენებული სიმღერით ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 გახლავართ გური ჩაპოლას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს.

ვურებთ, როგორც დაგპირდით რამდენიმე წუთის წინ, გიბრუნდებით სიახლეებით არიანა გრანდეს შესახებ, რომელზეც, როგორც თქვი, ვერ ისვენებს გამოცხადებული პაუზის შემდეგ კარიერაში. Ну, ალბათ მისასალმებელი თვისება არის უმოქმედოდ ტყუილად დროის დარება არ შეუძლია, ასე რომ გასაჯარო და ახალი პროექტი, რომლის შესახებაც ახლავე გიამბობთ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილეც არიანა გრანდე იქნება. არიანა გრანდე და ჯონ M. ჩუმ ახალი კინოპროექტისთვის ძალები კვლავ გაერთიანეს. მოკლედ სოციალურ ქსელში ფოტოები გავრცელდეს, რითაც დადასტურდა, რომ პოპ ვარსკვლავი რეჟისორთან ერთად უკვე აქტიურად მუშაობს ხმისჩაწერაზე ახალი ანიმაციური მიუზიკლისთვის სახელწოდებით All the Places You'll Go. ფილმი ეფუძნება საბავშვო მწერლის დოქტორ სიუზის 1990 წლის ამავე სახელწოდების საკულტო წიგნს და მასში მსახიობი ჯოშ გედიც არის ჩართული. ეს უკანასკნელი მაყურებელმა, როგორც მოგეხსენებათ, ანიმაციაში Frozen Olaf-ის პერსონაჟი შეიყვარა. ფილმის მუსიკაზე მუშაობს ოსკარისა და ტონის ლაურეატი დუეტი, ეს გახლავთ ბენჯ პასეკი და ჯასტინ პოლი, რომელთაც ეკუთვნით ჰიტები ფილმებიდან La La Land და The Greatest Showman. პროექტს ასევე ზურგს უმაგრებს რეჟისორი და პროდიუსერი JJ Abrams-ი და მისი სტუდია Bad Robot. კომპანია Warner Brothers Pictures Animation-ის გადაწყვეტილებით ფილმის სოფლიო პრემიერა IMAX-ის თეატრებში 2 წლის შემდეგ 2028 წლის 17 მარტს იგეგმება. ცნობისთვის ეს არიანა გრანდესა და ჯონ M. ჩუს მეორე მასშტაბური კოლაბორაცია გაახლავთ კინომიუზიკლის Wicked-ის შემდეგ. მოკლედ, სახელები და გვარები, მათი დამსახურება და მათ ზურგს უკან ყოფი სტაჟი, გამოცდილება, შესაძლებლობები, პრინციპში უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ დიდ მოლოდინს ქმნის, ასე რომ დავლოდოთ 2028 წელს, ვნახოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება პროექტი, რომელშიც, როგორც გავიგეთ, არიანა გრანდეც იმღერებს. მოკლედ, არიანა გრანდე იმღერებს ჩვენს ეთერშიც. Thank you next გაჟღერდება ჩვენს ეთერში უახლოეს წუთებში. მოდი მოგვიანებით მოვისმენთ cover ვერსია სიმღერისა Still Do The Kiss, რომელსაც Brian Highland-ი შემოგთავაზებს. დაველოდოთ Rod Stewart სიმღერით Do You Say Think I'm Sexy და Michael Jackson სიმღერით Bad. Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში კვლავ არიანა გრანდე შევხვდებით, რომელსაც პარტნიორობას მაილი საირუსი და ლანა დელ რეი გაუწევენ. ფილმიდან ჩარლის ანგელოზები მოვისმინოთ Don't Call Me Angel. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 24 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბიზნესისთვის წესის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რადიოს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: მაშასე 11 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაპირებული და დაანონსებული სიმღერების მოსმენის შემდეგ კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 24 სექტემბერს. შემდეგ გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი ტომ ჯონსი შემოგვერდება სიმღერით She's a Lady. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 20 ოზურგეთში, 21 სოხუმში 1 გრადუსით მეტი 22, ზუგდიდში, გუდაიში, ფოცსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ცხინვალში, 25 ახალციხესა და გორში, თელავში 30, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
4: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
5: ფორტუნას ხიმილი.
4: დავღაზე 106.9.
6: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
8: აბერში
9: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
10: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
11: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
12: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
13: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
14: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
6: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა.

0: 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 საათი და 45 წუთი შესრულდა. საქართველოში ვერისუბნის მელოდიებიდან ვისმენთ სიმღერებს ჯგუფი პორტეს შესრულებით. აქვე მოგვიახლოვდა კიდევ ერთი მიწურული ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათისა. მოვისმენთ აუცილებლად კლასიკური მუსიკის შედევრს, საინფორმაციო გამოშვებას სულ საათზე. მე კი მომდენო საათის საწყისში დაგიბრუნდებით სიახლეებით MTV-ს Video Music Awards-ის შესახებ, მის გამართვამდე რამდენიმე დღით ადრე კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი და ამბავი გახდა ცნობილი, რომლის თაობაზეც ვრცლად რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, დამაზუსტებელი შეფასების მიხედვით, თბილისის 21 სკოლაში აუცილებელია რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაობები, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. გადაწყვეტილება მიიღო უწყებათა შორისმა კომისიამ, რომელსაც განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე ხელმძღვანელობდნენ. შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელმა შეფასებამ აჩვენა, რომ 21 საჯარო სკოლაში უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაობები აუცილებლად არის ჩასატარებელი, რასაც რამდენიმე კვირა დასჭირდება. ამის შემდეგ მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნდებიან, სადაც სწავლა-სწავლების პროცესი მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლომდე შენობის მდგომარეობის უწყვეტი მონიტორინგის პირობებში გაგრძელდება. ზაფხულიდან კი სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაობები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ. განათლების სამინისტროს ცნობით, კომისიამ ასევე იმსჯელა მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მისაქცილში მდებარე საჯარო სკოლაზეც. სამინისტროს განცხადებით, ექსპერტიზის მიერ შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასების თანახმად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად არსებული დაზიანებების პირობებში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება. შესაბამისად, მისაქცილში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალი სკოლის მშენებლობას დაიწყებს. პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით დღეს გამოვა, რაც შეხება საკითხებს, რაზეც ირაკლი კობახიძე გაამახვილებს ყურადღებას, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლისას შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც ქვეყნისთვის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევაა. პრემიერ-მინისტრი ხაზს გაუსვამს დიპლომატიის, შერიგების და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნების მნიშვნელობას. ასევე ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას და აღნიშნავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. ლუქსემბურგში პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ქართული დელეგაცია ორმხრივი ინტერესის საკითხებს განიხილავს. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა ლევან მახაშვილის თქმით, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა საბჭო საქართველოსთვის კარგი შესაძლებლობაა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან ყველა პრობლემატურ საკითხზე სასაუბროთ. ჩვენი მთავარი გზავნილია, რომ ევროკავშირს საქართველოსთან მიმართებით სამართლიანი დამოკიდებულება ჰქონდეს. საქართველო არ ითხოვს რაიმე განსაკუთრებულ პრივილეგირებულ მოპყრობას, განსაკუთრებულ მოთხოვნებს ან ევროკავშირში გაწევრიანების მოკლე გზას, არამედ ითხოვს სამართლიან დამოკიდებულებას, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებლობა იქნება კონსტრუქციული დიალოგი. სამართლიანი დამოკიდებულება როცა იქნება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილი არა კარის დახურვა, არამედ დიალოგი, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერების სამხრივი შეხვედრის იდეას მიესალმება. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ დიდი ოცეულის სამიტის ფორმატი შედეგიანია მოლაპარაკებების შესაძლებლობას ქმნის, რადგან სამიტზე ევროპული ქვეყნების გარდა ჩინეთი, ინდოეთი და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები არიან წარმოდგენილი. ჩემი აზრით, ეს ისეთი ატმოსფეროა, სადაც შედეგის მიღწევა შესაძლებელია, თუ ასეთი ფორმატი და შესაბამისი შეთანხმება მიღწეული იქნება. ევროპაში, რა თქმა უნდა, უკრაინა ამას მხარს დაუჭერს, აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მაიამიში დაგეგმილ დიდი ოცეულის სამიტზე მიიწვია. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოსში ბარი ვაითის სიმღერით Let the music play. ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს და მართლაც დაეშღერდეს მუსიკა ჩვენს ეთერში უწყვეტლივ, ისევე როგორც პრაქტიკულად რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე ხდება. დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი, ყველა დროის საუკეთესო სიმღერებს შორის მოგზაურობასა და ხეტიალს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი, როგორც დაგპირდით, გიამბობთ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების რიგით 53 დაჯილდოების შესახებ. აი, წინა დღეების დაკვირვების მანძილზე თანდათან ცნობილი ხდებოდა, თუ ვის ხილვას შევძლებდით სცენაზე, ნომინანტების, ნომინაციების, ახალი ნომინაციების შესახებ, სპეციალური პრიზების, პრემიების შესახებ. ახლა კი დაჯილდოებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაირკვა, რომ ჯორჯ მაიკლის ხსოვნისა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილი სპეციალური პერფორმანსი შედგება. ცნობილი გახდა ისიც, რომ ტრიბიუტში მონაწილეობას რეი, ტედი სვიმსი და სომბრმი იღებენ. ეს საგანგებო ნომერი ჯორჯ მაიკლის სადებიუტო სოლო ალბომის Faith გამოსვლიდან მე-40 წელსა და საკულტო არტისტის გარდაცვალებიდან მე-10 წლის თავს მიეძღვნება. მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული მუსიკოსების ვოკალურ მონაცემებს საზოგადოება უმაღლეს შეფასებას აძლევს, ორგანიზატორების გადაწყვეტილებამ სოციალურ ქსელებში მაინც აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკა გამოიწვია. მუსიკალური ინდუსტრიის ინსაიდერებისა და თაყვანისმცემლების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ჰქვია რა აიკონად მიჩნეული ჯორჯ მაიკლის ტრიბიუტში არც ერთი ღია ჰქვიარ არტისტი, მაგალითად სემ სმიტი ან ტროი სივანი არ ჩართეს. ჯორჯ მაიკლს MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების ისტორიაში კი განსაკუთრებული და საკულტო ადგილი ეკავა და უკავია. ის ტელეკომპანიის ადრეული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, რომელმაც შეცვალა მუსიკალური ვიდეოების ინდუსტრია და ვიზუალური ესთეტიკა. სოლო კარიერის განმავლობაში ჯორჯ მაიკლმა VMA-ის 4, მათ შორის სპეციალური პრემია მაიკლ ჯექსონის სახელობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდო მოიპოვა. აღსანიშნავია ის, რომ 99 წლის დაჯილდოება, რომელზეც მას ეს საპატიო ჯილდო მიენიჭა, პოპკულტურის ისტორიაში შევიდა მისი წარდგენის გამო. ჯილდო მას გადაცა თვით მადონამ, რომელმაც სცენიდან იხუმრა. მას აქვს შესანიშნავი ხმა, ის შესანიშნავი სიმღერების ავტორია და ის აკეთებს ძალიან კლასიკურ ვიდეოებს. ზუსტად ჩემსავით. ქალბატონებო და ბატონებო, თავად დივა ჯორჯ მაიკლი. აი, ამის შემდეგ ჯორჯ მაიკლმა სცენაზე მადონას ტუჩებში აკოცა, რამაც დარბაზის ოვაციები გამოიწვია. მოკლედ

ეს ძველი კადრები შეგიძლიათ 3W fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი რაღა დარჩა 27 სექტემბრამდე, რამდენიმე დღეში ვნახავთ ყვაყვას სხვა ყველაფერთან ერთად, თუ როგორ მიაგებენ პატივს რეი, ტედი სვიმსი და სომბრ დიდებულ ჯორჯ მაიკლს. სწორედ მასთან ერთად სიმღერით Too Funky გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის ფარგლებში ლაშა ხლონტი და დათო არჩვაძე შემოგვიერთებიან სიმღერით ქალებს ნაფერებს დაველოდოთ ჯონიუმენ სიმღერით Stand By Me და უკვე ბოსონის One in a Million დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 24 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: ით და იტალიური საწვავით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 2 2 03 5 5 5 5.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan დერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიბარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: 12:33-ზე საქართველოში გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 24 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. დასავლეთისთვის ნავარაუდები 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 21 სოხუმში, რაც შეეხება ზუგდიდს, ქუთაისს, ფოთსა და ბათუმს, აქ ჰაერი თანაბრად 22 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ღრუბლიანობას და წვიმას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში: 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ცხინვალში, 25 ახალციხისა და გორში, თელავში 30, რუსთავში კი +31 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +29 გრადუს გაუტოლდება.
4: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
3: ფორტუნას ხიმილი.
4: დავღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის 21 საჯარო სკოლაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სარეაბილიტაციო სამუშაობები ჩატარდება, რის შემდეგაც მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნებას და სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ. გადაწყვეტილება მიიღო უწყებათა შორისმა კომისიამ, რომელსაც განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე ხელმძღვანელობდნენ. განათლების სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, ამ სკოლასთან დაკავშირებით დამაზუსტებელი შეფასება მოითხოვეს, რის შემდეგაც გადაწყდა, რომ შენობაში აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელმა შეფასებამ აჩვენა, რომ 21 საჯარო სკოლაში უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები აუცილებლად არის ჩასატარებელი, რასაც რამდენიმე კვირა დასჭირდება. ამის შემდეგ მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნდებიან, სადაც სწავლა-სწავლების პროცესი მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლომდე. შენობის მდგომარეობის უწყვეტი მონიტორინგის პირობებში გაგრძელდება ზაფხულიდან კი სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ. განათლების სამინისტროს ცნობითვე კომისიამ ასევე იმჯელა მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მისაქცელში მდებარე საჯარო სკოლაზეც. სამინისტროს განცხადებით, ექსპერტიზის მიერ შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასების თანახმად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად არსებული დაზიანებების პირობებში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება. შესაბამისად, მისაქციელში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალი სკოლის მშენებლობას დაიწყებს. პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვი დღეს გამოვა, რაც შეეხება საკითხებს, რაზეც ირაკლი ყობახიძე გაამახვილებს ყურადღებას. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლისას შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც ქვეყნისთვის უსაფრთხოების

0: ავარი გამოწვევა. პრემიერ-მინისტრი ხაზს გაუსვამს დიპლომატიის შერიგების და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნების მნიშვნელობას. შეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას და აღნიშნავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. ფიქრობ ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისთვის წავიდა, რომ სერიოზული შეხვედრების ჩატარების იმედი ჰქონდა, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. ფიქრობ დღეს ბატონი ირაკლის გამოსვლაში შეიძლება პირიქით გავიგონოთ პროდასავლური და არა ანტიდასავლური გზავნილები. ამის შესახებ ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს და გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილეობის საკითხს გამოეხმა. პოლიტიკოსმა და დიპლომატმა თავისი გზავნილებით მანევრის ველი უნდა გაიფართოს პარტნიორებთან სასაუბროდ. ზუსტად ამიტომ ფიქრობ, რომ ბატონი ირაკლი არ გამოვა ანტიდასავლური გზავნილებით იმ უმაღლესი ტრიბუნიდან, განაცხადა ვალერი ჩეჩელაშვილმა. თავდაცვის სამისროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მჯავრდებულების ვასილ მხეიძისა და გიორგი ხაინდრავას ადვოკატი ლევან მახარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა პენიტენციური დაწესებულება ხვალდატოვონ. როგორც ადვოკატი განმარტავს, ვასილ მხეიძისა და გიორგი ხაინდრავას სასჯელის ვადა შაბათს იწურება, მაგრამ ვინაიდან შაბათი არასამუშაო დღეა, ლევან მახარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მჯავრდებულებმა საპატიმრო 25 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში დატოვონ, თუმცა ადვოკატის თქმით ეს მხოლოდ ციხის ადმინისტრაციის გადასაწყვეტია. ინფორმაციისთვის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუაშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა ვასილ მხეიძე და მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ხაინდრავა სასჯელს ჯუაშერ ბურჭულაძესთან ერთად თავდაცვის სამისროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე იხდიდნენ. ჯუაშერ ბურჭულაძისა და ვასილ მხეიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი მათ მიერ დანაშაულის აღიარება და გამოძიებასთან თანამშრომლობა გახდა, კერძოდ კი ჯუაშერ ბურჭულაძემ და ვასილ მხეიძემ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარმოებულ ახალ სისხლის სამართლის საქმეზე მისცეს ჩვენება. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე, რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ინფორმაციას როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი კირილ დმიტრიევი ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს სტივ უიტკოფს, ჯარედ კუშნერსა და სხვა ოფიციალურ პირებს შეხვდება. ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ვიზიტის მიზანი რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიალოგის შენარჩუნება და სამშვიდობო ძალისხმევის გაგრძელება. წყაროს განცხადებით, ვიზიტის ფარგლებში მხარეები უკრაინაში მშვიდობიანი მოგვარების, ასევე რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ეკონომიკური და ენერგეტიკული თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gm. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში ანტონიოს სიმღერით მაიკლ ფრენქსთან ერთად იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც პრინციპში აქვე შემიძლია დავაანონსო, რომ ტეილორ სვიფტთან ერთად გაგრძელდება უახლოეს წუთებში, თუმცა მანამდე ეს წუთები ზუსტად მის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელმაც თაყვანისმცემლები კიდევ ერთხელ გააკვირვა და ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ძალიან მალე, უკვე ხვალ 25 სექტემბერს, ახალ სინგლს სახელწოდებით Patient Zero გამოუშვებს. სიმღერის ანონს წინ უძღოდა მომღერლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოჩენილი იდუმალი 24 საათიანი countdown-ი, ესე დროის უკუათლა, რომლის ამოწურვის თანავე სვიფტმა სოციალურ ქსელში სიახლე დაადასტურა. მოუთმენლად ველოდებოდი იმის თქმას, რომ ჩემი სრულად ახალი სინგლი Patient Zero 25 სექტემბერს გამოვა დაწერა მან Instagram-ის პირად გვერდზე. ანონსთან ერთად სხვადასხვა არტისტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომი გახდა სინგლის სამი განსხვავებული საკოლექციო CD გამოცემა სტანდარტული ჩანაწერის გარდა, ესე იგი ფანებს, მსურველებს შეუძლიათ წინასწარ შეუკვეთონ სიმღერის აკუსტიკური და ფორტეპიანოს ვერსიები, რომელთაგან თითოეულს ექსკლუზიური ორმხრივი გარეკანი და განსხვავებული ფოტოები ახლავს. თავად სიმღერას რაც შეეხება, ეს Patient Zero ტეილორ სვიფტის პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარი გახლავთ მას შემდეგ, რაც ივნისში საფულში ანიმაციური ფილმისთვის სათამაშოების ისტორია 5

0: შექმნილი საუნდტრეკი სახელწოდებით I knew it, I knew you წარადგინა. სწორედ აი ამ სიმღერით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა Taylor Swift-თან ერთად, რომელსაც მოყვება Sir Elton John-ი, სიმღერით Original Sin, cover-ის პარალელებში მოვისმინოთ სიმღერა What a Wonderful World, რომელსაც Katie Melua შეასრულებს და Alicia Keys-ის Girl on Fire დასრულებისთანავე ჩვენ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ დღეს 24 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და რამდენიმე წუთში კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook-ზე. Elvare Electromarket-ი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თვით დასაქმებული

0: როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულუს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
0: A red and gold.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში. ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები.

0: რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
2: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30 30. ფორტუნას ესწინდა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვიერთით. მშვიდობიან სასიამოვნო, წარმატებულ და პროდუქტიულ დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, ვაგრძელებ მუშაობას რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიაში. სანამ შემოგვიერთება რობი უილიამსის სიმღერით She's the One, მანამდე ვისაუბროთ ამინდზე. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 24 სექტემბერს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებული და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დღეს კი დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი. 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 21 სოხუმში, 22 თანაბრად ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ, აღმოსავლეთში აგაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში პლუს 23 გრადუსი ბორჯომში, 24 ცხინვალში, 25 ახალციხესა და გორში, თელავში 30, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
10: განწყობას ამშვენებს ხიმილი. ფორტუნას ღიმილი.
11: დავღაზე მასექსი და ცხრა.
12: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დიდი მადლობა.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
10: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის მცდარ გადაწყვეტილებას, ცალმხრივად შეეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი, შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზამის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მისაუბრა ორმხრივ საპარლამენტო ურთიერთობებზე, ამავდროულად საუბარი შეეხო ევროკავშირის კავშირთან არსებულ ურთიერთობებს. როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხელი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ ცალმხრივად შეეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ეს არ იყო სწორი, დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც, თავის დროზე ამ გადაწყვეტილების მიზანი იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, სამართლიანობასა და დისკუსიაზე და დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი, როცა ცდილობს ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არ არის სწორი, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. რაც შეეხება კითხვას, როგორია ლუქსემბურგის პოზიცია იმ რეალობაზე, რაც არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ რა თქმა უნდა წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება, რომ სრულად იყოს ჩართული იმ პროცესებში, რომელიც ინტეგრაციისთვის არის საჭირო. ევროკავშირთან დიალოგი საქართველოს არ შეუჩერებია, ამ შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველო ღია და მზადაა დიალოგი განახლდეს პარტნიორული საფუძვლებიდან გამომდინარე. ევროკავშირის ელჩის განცხადება კარგად გახსოვთ ევრობიუროკრატიამ, როგორ მიიღო გადაწყვეტილება და უაპელაციოდ როგორ შეაჩერა დიალოგი საქართველოსთან. ჩვენი ქვეყანა ღია და მზადაა დიალოგი განახლდეს პარტნიორული საფუძვლებიდან გამომდინარე. აქ დიდის და პატარის ნაცვლად თანასწორი პარტნიორული ურთიერთობა უნდა იყოს, რომელიც სწორად დააფასებს საქართველოს როლს, მიღწევებს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, განაცხადა მათიკაშვილმა. ეს არის ინერციით გაგრძელებული პროტესტი, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარემ სწორი შეფასება გაუკეთა და ერთგვარ სექტად მოიხსენია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვიად შალამბერიძემ განაცხადა, რითაც შალვა პაპუაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, აქციის მონაწილეებმა თავიანთი საქციელი უნდა გადააფასონ და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღონ, რადგან ასეთი პროტესტის გაგრძელებას ნამდვილად აღარ აქვს აზრი. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში ვრცელი განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც დაწერა, რომ ოპოზიციური დღითაღრიცხვი დღეს პროტესტის 666 დღეა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდორელიგიურ მოძრაობად გარდაიქმნა და მივიღეთ რიტუალების, სიმბოლოების მქონე აგრესიული სექტა. პაპუაშვილის ყოველდღიური გამოსვლები ცოტა სასაცილო გახდა, გვესმის, რომ მას მთავარი პროპაგანდისტის როლი აქვს, თუმცა დღევანდელი განცხადება უკვე მის სტანდარტსაც კი სწდება და სრულ ბოდვასთან გვაქვს საქმე. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის წევრმა თამარ კეკენაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიცია ქმნის გარემოს, რომ საქართველოს შეუნარჩუნოს ევროპული განვითარების მომავალი. რაც შეეხება პროტესტის სახე, შინაარსა და ფორმას, არც პაპუაშვილის გადასაწყვეტია ეს და არც ერთი ადამიანის. ის ადამიანები, ვინც იქ დგანან ყოველდღიურად, იცავენ საკუთარ მომავალს, მათ შორის საკუთარი ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, თავისუფლების და ეკონომიკური მდგომარეობის ხარზე, აცხადებს კეკენაძე. რუსეთის ჯარებმა შეტევა მიიტანეს უკრაინის ხარკოვის ოლქის ჩუგუევის რაიონზე. არის მსხვერპლი. ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციისა და პოლიციის ინფორმაციით, დარტყმა იყო აგროსაწარმოზე, დაიღუპა 6 და დაშავდა 12 ადამიანი. განადგურებულია საწარმო შენობა და ავტოტრანსპორტი. 23-დან 24 სექტემბრის ღამით რუსეთის ჯარებმა რაკეტები და დრონებით შეუტიეს კიევს და ოდესის ოლქს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, კიევში 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუს ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ მოსკოვში ვიზიტ რაკეტით გეგმავ. სოციალურ ქსელებში ვიდეო გავრცელდა, სადაც ჩანს, როგორც თილობენ რუსი ჟურნალისტები ნიუ-იორკში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეკითხვა დაუსვან, თუ როდის ჩავა მოსკოვში. რაკეტით პასუხობს ზელენსკი. შეგახსენებთ, უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gm. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად შლისაერებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ

0: ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Radio Fortuna-ს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: 14:35 შესრულდა საქართველოსი. გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და როგორც დაგპირდით ამ იერიდან დღის ბოლომდე უკვე გაგაცნობთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ 25 სექტემბერს პარასკევ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღევანდელისგან განსხვავებით ხვალ უკვე უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ოზურგეთში, 23 სოხუმსა და ფოთში, 24 ზუგდიდში, 25 ქუთაისში, ბათუმში კი +22 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, 21 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 22 ბორჯომში, 23 გორსა და ახალციხეში, თელავში 24, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი +25. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +25 გრადუს გაუდოლდება.
6: თუ მუსიკა გინდა,
7: თუ ინფორმაცია გინდა,
6: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე?
7: FM 106.9.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
17: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერე ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ცალმხრივად შეეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ვფიქრობ, დადგა მომენტი ევროკავშირმა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა. ამ შესახებ ლუქსემბურგში ვიზიტად მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მისაუბრა ორ მხრივ საპარლამენტო ურთიერთობებზე, ამავდროულად საუბარი შეეხო ევროკავშირთან არსებულ ურთიერთობებს. პასუხი არასდროს არის კონფრონტაციაში, პასუხები ყოველთვის არის დისკუსიაში, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ორ კვირაში ლუქსემბურგში იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ჩვენ ისევე როგორც ბელგიის პარლამენტში ვთხოვეთ ლუქსემბურგელ კოლეგებს, იმუშაონ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან, რათა დაარწმუნონ ისინი, რომ ერთადერთი სწორი გზა არის სამართლიანი დიალოგი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. რამდენიმე დღიანი ფიქრის შემდეგ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ მორიგი უტიფარი განცხადება გაავრცელა. ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტების მიმართ საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური კითხვები, ასე გამოიხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში ევროკავშირის წარმომადგენლების მიერ გაავრცელებულ განცხადებას, რომელიც ფესტივალ კამარას გადადებას ეხებოდა. როგორც ირაკლი კირცხალია აღნიშნავს, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ უნდა განმარტოს, რა სტანდარტებით ხელმძღვანელობს საქართველოში ღონისძიებების დაფინანსებისა და ორგანიზაციის ზებისას, როგორ უზრუნველყოფს მათი მიზნობრიობის დაცვას და რა პასუხობგებლობას იღებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებზე. ცნობისთვის, დანიის კულტურის ინსტიტუტმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად ის გადაიდო. ამასთან, ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუსიკოს კორძის გამოსვლას, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გაავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ კონცერტი მუქარების გამო სერიოზული საფრთხის წინაშე იყო, ამიტომ იძულებული გახდა ის გაეუქმებინა. დღეს კი მომხდარ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა გამოეხმაურა და აღნიშნეს, რომ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის კრეატიული კომპასი საქართველოს ფარგლებში დაგეგმილი ფესტივალის კამარას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო გადადებისთვის სინანულს გამოთქვამენ. თბილისის 21 საჯარო სკოლაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნებას და სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ. გადაწყვეტილება მიიღო უწყებათა შორისმა კომისიამ, რომელსაც განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე ხელმძღვანელობდნენ. განათლების სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, ამ სკოლასთან დაკავშირებით დამაზუსტებელი შეფასება მოითხოვეს, რის შემდეგაც გადაწყდა, რომ შენობაში აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, რასაც რამდენიმე კვირა დასჭირდება. ამის შემდეგ მოსწავლეები სკოლაში დაბრუნდებიან, სადაც სწავლების პროცესი მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლომდე შენობის მდგომარეობის უწყვეტი მონიტორინგის პირობებში გაგრძელდება. ზაფხულიდან კი სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძე. განათლების სამინისტროს ცნობით, კომისიამ ასევე იმჟღავნა მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მისაქცელში მდებარე საჯარო სკოლაზეც. სამინისტროს განცხადებით, ექსპერტიზის მიერ შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასების თანახმად, კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად არსებული დაზიანებების პირობებში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება. შესაბამისად, მისაქცელში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალი სკოლის მშენებლობას დაიწყებს. პროკურატურაში გენერალური პროკურორ გიორგი გვარაკიძესა და კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამას გაიო ჩარკვიანის შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. საგამოძიებო უწყებაში გაიო ჩარკვიანთან შეხვედრა გუშინად შედგა. როგორც ოჯახის ადვოკატმა განაცხადა, ჩარკვიანს უწყებაში გუშინ პროკურატურის წარმომადგენელი შეხვდა. გაიო ჩარკვიანი თავისი შვილის გარდაცვალების საქმეში ექიმების პასუხობგებლობის დაყენებას მოითხოვს. ამ მოთხოვნის შესრულებისთვის მან პროკურატურასთან რამდენიმე დღის წინ შიმშილობაც დაიწყო. ცნობისთვის, ჩარკვიანის განცხადებას მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურა გამოეხმაურა და განმარტა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება 2021 წლის 8 ოქტომბერს დაიწყო და მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა სამი პირის მიმართ განახორციელა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს. რუსეთის აგრესიამ ევროპაში ახალ დონეს მიაღწია. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადებულმა განაცხადა. გაეროს უშრეობის საბჭოს ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ვადებულმა აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინისა და მისი მხარდამჭერების მიმართ ჰიბრიდულ თავდასხმებს ახორციელებს. ამასთან მინისტრმა აგვისტოს დასაწყისში გერმანიის ლაიფციგის აეროპორტში თავდასხმის მცდელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რუსეთმა სცადა ორი უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის აფეთქება დრონის გამოყენებით. ვადებულმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი სოფლიოში შიმშილს ამწოვებს, რადგან უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტი პორტებზე თავდასხმების გამო ვერ ხერხდებოდა. ჭუიდან შეიშალა ასე ეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მარია ზახაროვა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის კომენტარს იმის შესახებ, რომ მოსკოვში ვიზიტს რაკეტით გეგმავს. ჩემი აზრით, ვალენტინ ბოგდანოვისთვის გაცემული პასუხი თუ იმშელებს, ზელენსკი ჭუიდან სრულიად შეიშალა, განაცხადა ზახაროვა. ცნობისთვის, რუსმა ჟურნალისტებმა ნიუ-იორკში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის კითხეს, თუ როდის ჩავა მოსკოვში, რაზედაც ზელენსკი მოუპასუხა, რომ რაკეტით. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალეადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მაშასე 15 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი, რომლის ნახევარიც არის ჩვენი. Ну, მოკლედ ნახევარ საათი ამოიწურება ის დრო, რაც დღეს მე თქვენთან ერთად უნდა გამეტარებინა. წინკი გვაქვს საშუალება არაჩვეულებრივად გახსნილი მუსიკალური საათი, ასევე არაჩვეულებრივად განვაგრძოთ აბა ხსნის სიმღერით The Winter Takes It All, რომელსაც მოყვება ჯგუფი მგზავრები. ჩემი ქვეყანა გავაშკეროთ ქართული ჰიტის ფარგლებში. Ray Horton-ი შემოგვიერთება მისეული cover ვერსიით სიმღერისა Hotel California და Steve Wonder-ი დიდებული სიმღერით Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. I am სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 25 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას. ხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Welcome to the Hotel California.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო

0: ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
2: 113. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ცალმხრივად შეეჩერები და ინტეგრაციის პროცესი, ფიქრობ, დადგა მომენტი ევროკავშირმა გადახედოს თავის ამცდარ გადაწყვეტილებას. შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა. ამის შესახებ ლუქსემბურგში ვიზიტად ყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა განაცხადა. მით ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მისაუბრა ორ მხრივ საპარლამენტო ურთიერთობებზე, ამავდროულად საუბარი შეეხო ევროკავშირთან არსებულ ურთიერთობებს. პასუხი არასდროს არის კონფრონტაციაში, პასუხები ყოველთვის არის დისკუსიაში, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ორ კვირაში ლუქსემბურგში მართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. რამდენიმე დღიანი ფიქრის შემდეგ ევროკავშირის წარმომადგენლობა მორიგი უტიფარი განცხადება გაავრცელა. ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტების მიმართ საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური კითხვები. ასე ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში ევროკავშირის

0: წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც ფესტივალ კამარას გადადებას ეხებოდა, როგორც კირცხალი აღნიშნავს, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ უნდა განმარტოს რა სტანდარტებით ხელმძღვანელობს საქართველოში ღონისძიებების დაფინანსებისა და ორგანიზებისას, როგორც უზრუნველყოფს მათ მიზნობრიობის დაცვას და რა პასუხისმგებლობას იღებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებზე. ცნობისთვის, დანიის კულტურის ინსტიტუტმა სოციალურ ქსელში გავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად ის გადაიდო. ამასთან ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუსიკოს კორძის გამოსვლაც, რომელმაც ცოტახნის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ კონცერტი მუქარების გამო სერიოზული საფრთხის წინაშე იყო, ამიტომ იძულებული გახდა ის გაეუქმებინა. დღეს კი მომხდარ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა გამოეხმაურა და აღნიშნეს, რომ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის კრეატიული კომპასი საქართველოს ფარგლებში დაგეგმილი ფესტივალის კამარას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო გადადებისთვის სინანულს გამოთქვამენ. განმოგზობ გამოშვება საქართველოს პროკურატურაში გენერალური პროკურორ გიორგი გვარაკიძესა და კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამის გაიოს ჩარკვიანის შეხვედრა მიმდინარეობს. გაიოს ჩარკვიანი თავისი შვილის გარდაცვალების საქმეში ექიმების პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვს. ამ მოთხოვნის შესრულებისთვის მან პროკურატურასთან რამდენიმე დღის წინ შიმშილობაც დაიწყო. ცნობისთვის, კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა პროკურატურასთან განცხადება დილითაც გააკეთა და განაცხადა, რომ ის სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. ჩარკვიანის განცხადებას მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურა გამოეხმაურა და განმარტა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება 2021 წლის 8 ოქტომბერს ვახტანგ ჩარკვიანის მამის გაიოს ჩარკვიანის განცხადების საფუძველზე დაიწყო და მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრები დევნა სამი პირის მიმართ განახორციელა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ სავარ ყოფაში გარდაიცვალა, მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დღეს გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებს ერგნეცსა და დიცს ეწვია, ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და უშუალოდ გაეცნო მათ პრობლემებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. მათი ცნობით, სოფელ დიცის მაცხოვრებლებმა სახალხო დამცველთან საუბარში განაცხადეს, რომ სოფელში არ არის ქსელური მაღაზი, არის გამოც პროდუქტების შეძენა საბაზრო ფაზზე. გაცილებით ძვირად უწევთ, ასევე არ არის აფთიაქი, მოსაწყობია შიდა გზები, პრობლემურია სასმელი და სარწყავი წყლით მომარაგების საკითხი. ხარვეზებით მუშაობს ინტერნეტი, რეაბილიტაცია საჭიროებს სოფლის საბავშვო ბაღი, შენობაში ნესტია მოსაწესრიგებელი, ეზო და საკანალიზაციო სისტემა. ბაღს წყალი და ელექტროენერგია გრაფიკით მიეწოდება, რის გამოც ხშირად ფერხდება საღმრთელო პროცესი. ერგნეთის მოსახლეობა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკის მოუწესრიგებლობას ასახელებს. ორივე სოფელში გამოწვევად რჩება მოსავლის ჩაბარების საკითხი. მოსახლეობის თქმით, პროდუქციას შეუსაბამოდ დაბალ ფასად იბარებენ და ხშირ შემთხვევაში მოსავლის აღებასთან დაკავშირებული ხარჯი მის ჩაბარებაში მიღებულ თანხას აღემატება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე. რადიო ფორტუნა, შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 5:08 საქართველოსში დღემშვიდობის უკლებლო ყოლას ვენც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6:09 საეთერო სტუდიიდან დობოგესალმებით და საციამონო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად, ჩვენ ათამდე ვიქნებით ერთად და ამ დროის განმავლობაში კი ვიმოგზაურებთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დროდადრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გავეცნობით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნაჯიზე. დოლი პარტონს ვხსმენდით, რომლის ხსოვნასა და შემოქმედებას, როგორც ვივარაუდე, პატივს მიაგებენ MTV Video Music Awards-ზე. ცნობილი გახდა, რომ საკულტო არტისტის პატივსაცემად ცერემონიაზე სპეციალური მემორიალური ნომრით Casey Musgraves-ი წარდგება. გახსენებთ, რომ country-ის დედოფლად წოდებულ დოლი პარტონი 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში კიბოსთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისმა სიკვდილმა კი მუსიკალური სამყარო შეძრა. გარდა დოლი პარტონისა, ლევან დელი VMA-ში კიდევ ორ მუსიკალურ ლეგენდას მიაგებს პატივს. მომღერლები რეი სომბრ და ტედი სვიმს, ჯორჯ მაიკლის ხსონისა და პატევის ხსონისა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილ ნომერში ასრულებენ, ხოლო საკულტო როკ ჯგუფი ნირვანა დაჯილდოვდება საპატიო ვიდეო ვანგარდ ევორდით. ცნობისთვის MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება და მას Snoop Dogg-ი გაუძღვება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-39. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC.

0: bank.gr.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-499-617-00.
2: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გაიმართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: მაშასე გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის. პარასკევი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 23 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 24 ზუგდიდში, პლუს 25 ქუთაისსა და ოზურგეთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 23 ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელავში, პლუს 25 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება 25 სექტემბერი დედაქალაქში, ხვალთბილისში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 25 გრადუსს გაუტოლდება.

0: you under my skin.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: გამარჯობა 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მშობლები განათლების სამინისტროში შეხვედრას მართავენ შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს ცნობის ვისხის განათლების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორის კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21-ე სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება მათივე ცნობით ზაფხულიდან სკოლაში სრულ მასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე COVID პანდემიის დროს ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე გაიო ჩარკვიანს შეხვდა, ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით შეხვედრას ესწრებოდა სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების განხილველი საბჭოს თავმჯდომარე თამარ ბეჟუაშვილი. პროკურატურის განცხადებით შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების განხილველი საბჭო გააგრძელებს სისხლის სამართლის საქმის შესწავლას, რაშიც ჩართული იქნება გაიო ჩარკვიანი. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მშარდებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ შესაძლოა მიხეილ ყაბალაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართოს, როგორც ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატმა განაცხადა მედიასთან, შესაძლოა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა შეწყალების თხოვნით ყაბალაშვილს 6 თვის შემდეგ მიმართოს. კანოქტოვგან გამოშვებას დონალდ ტრამპის განცხადებით სიძინპინთან მოლაპარაკებების მთავარი თემა ხელოვნური ინტელექტი იქნება. სუპერინტელექტი განხილვის მთავარი თემა იქნება, მაგრამ სურსე ზუსტად ისე დავტოვო, როგორც არის წერში ერთებული შტატების პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში, მისი თქმით ჩინეთის პოზიციაც ეს არის. ჩვენი დამცავი მექანიზმი იუსტიციის დეპარტამენტი აცხადებს ტრამპი. ცნობისთვის ჩინეთის პრეზიდენტი სიძინპინი ოფიციალური ვიზიტით შეერთებულ შტატებში იმყოფება სიძინპინსა და მის მეუღლეს დონალდს და მელანია ტრამპები მერილენდში ენდრიუსის გაერთიანებულ სამხედრო ბაზაზე შეხვდნენ. ევროკავშირის საბჭომ უკრაინისთვის დაახლოებით 3 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს ცნობით უკრაინა თანხას მხარდაჭერის პროგრამა უკრაინა ფასილიტის ფარგლებში მიიღებს. ასევე განცხადების თანახმად აღნიშნული თანხიდან დაახლოებით 800 მილიონი ევრო პირველად უკრაინის მხარდაჭერის ესხის ფარგლებში იქნება გამოყოფილი. დღეს დამტკიცებული გადახდა ასახავს უკრაინის მიერ 10-3 ზომის წარმატებით შესრულებას ღვანდელი მდგომარეობით გეგმით გათვალისწინებული 95-3-ზე ზომიდან უკრაინამ 84 შეასრულა, რაც ამ ეტაპზე დაგეგმილი ზომების დაახლოებით 88% შეადგენს, ნათქვამია განცხადებაში. ახლა კიდევ უბრუნდეთ კვლავ საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 24 სექტემბრის დღის ბოლოდან 25 სექტემბრის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი. მათივე ცნობით შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა ქარის გაძლიერება, სხვაზე 3-4 ბალიანი შტორმული ღელვა. აფხაზეთში, აჭარაში, სამეგრელო, ზემოსვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, მცხეთა, მთიანეთის და კახეთის რეგიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა ქარის გაძლიერება, სხვაზე 3-4 ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონის საშუალო აღნიშნულია ინფორმაციაში. მე ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. და მომავალ საცხობს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9-ზე.

0: Taylor Swift-ის ფორტუნაზე, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეა სიახლეზე გვიანონსებს, გარდა იმისა, რომ სამშაბათს მან ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ხვალ ახალ სინგლს სახელწოდებით Patient Zero გამოუშვებს, ასევე გუშინ დაგვიანონსა, რომ ზემოხსენებული სიმღერა ერთ-ერთია იმ 4-დან, რომელთაც მე-12 სტუდიური ალბომის The Life of a Showgirl Deluxe ვერსიაში მოვისმენთ, რომელიც ასევე 25 სექტემბერს დარეალიზდება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, Swift-მა რამდენიმე საათის წინ გაგვიმხილა, ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად მომავალი უახლესი სიმღერის Patient Zero მიხედვით კლიპიც გადაიღო არტისტმა, რომელშიც მონაწილეობენ კოლინ ფარელი და დაკოტა ჯონსონი. მუსიკალური ვიდეოს ექსკლუზიური ჩვენება კი კვირას 27 სექტემბერს MTV Video Music Awards-ზე შედგება, სადაც Taylor Swift სპეციალურ პრემიას გადასცემენ. თუ რას გულისხმობს Artist Direction Honors, ამ თემას დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი

0: ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ატოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebis tvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2020 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 17:37 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დაღლიდან 1609 სტუდიაში დობო მუშაობ დრომოვიდა. კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის პარასკევი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 22 ბათუმში. პლუს 23 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 24 ზუგდიდში, პლუს 25 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანაურავდება ცხინვალში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელავში, პლუს 25 რუსთავში. და ბოლოს წვიმიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში, ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება პლუს 25 გრადუს. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 25 სექტემბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ადის UMC Fortuna-ს დღის ეთერში, რომელიც MTV Video Music Awards-ზე George Michael-ის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად დაგეგმილ სპეციალურ პერფორმანსში მიიღებს მონაწილეობას. როგორც უკვე აღნიშნე, George Michael-ის ტრიბიუტი გამართება MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოებაზე, რომელიც შედგება 27 სექტემბერს, და ის UMC-თან ერთად კი სცენას გაიზიარებენ Ray და Sombra. ასანიშნავია, რომ ეს საგანგებო ნომერი George Michael-ის დებიუტო სოლო ალბომის Face გამოსვლიდან მე-40 წელსა და საკულტო არტისტის გარდაცვალებიდან მე-10 წლის თავს მიეძღვნება. მოგხსენება George Michael-ს MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების ისტორიაში განსაკუთრებული და საკულტო ადგილი უკავია ის ტელეკომპანიის ადრეული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, რომელმაც შეცვალა მუსიკალური ვიდეოების ინდუსტრია და ვიზუალური ესთეტიკა. 17:44 წუთი საქართველოში წინ ქართული ჰიტი გეოლდება კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები ამ საათის ბოლოსაც უკვე 6-ე კი ახალი ამბები.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის 21 საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მშობლები განათლების სამინისტროში შეხვედრას მართავენ. შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ცნობისთვის, დღეს განათლების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. მათივე ცნობით, ზაფხულიდან სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძო ბელგიაში და ლუქსემბურგში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტებისას ორივე ქვეყნის პარლამენტების თავმჯდომარეებთან შეხვედრები იყო მეგობრული, საქმიანი და შინაარსიანი. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, შეიძლება ითქვას, რომ გადაიდგა ნაბიჯები საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ნორმალიზების გზაზე. აღნიშნული გზა შეიძლება იყოს გრძელი, თუმცა მისასალმებელია, რომ ბევრი წევრი ქვეყნის მხრიდან არის საქმიანი ანი კონსტრუქციული დიალოგის მზაობა, აღნიშნავს მახაშვილი. საქართველო არ ითხოვს პრივილეგირებულ მოპყრობას, განსაკუთრებულ პირობებს ან მოკლე გზას ევროკავშირში წევრობის გზაზე. საქართველო ითხოვს სამართლიან მიდგომას ობიექტური შეფასების და სამართლიანი დამოკიდებულების პირობებში. კი თბილისსა და ბრიუსელს შორის დიალოგს წინ ვერაფერი დაუდგება, წერს ლევან მახაშვილი სოციალურ ქსელში. ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ცალმხრივად შეეჯერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ფიქრობ, დადგა მომენტი ევროკავშირმა გადახედოს თავის ამცდარ გადაწყვეტილებას. შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა. ამის შესახებ ლუქსემბურგში ვიზიტანტ ყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მისაუბრა ორ მხრივ საპარლამენტო ურთიერთობებზე. ამავდროულად საუბრა შეეხო ევროკავშირთან არსებულ ურთიერთობებს. პასუხი არასდროს არის კონფრონტაციაში, პასუხები ყოველთვის არის დისკუსიაში, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ორ კვირაში ლუქსემბურგში იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. სანამ საქართველოს ტერიტორიაზე დგას თუნდაც ერთი რუსი ჯარისკაცი და ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ძალების სხვადასხვა სახით არავითარ პირობებზე საუბარი არ არის გამართლებული ან საინტერესო, ასე შეაფასა ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება. მისივე თქმით, როდესაც მოხდება საქართველოს ტერიტორიის სრული დეოკუპაცია, როდესაც არც ერთი ჯარისკაცი არ იდგება საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე, მაშინ არის შესაძლებელი სხვადასხვა პირობებზე საუბარი. ინფორმაციისთვის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ცხინვალი და აფხაზეთი საქართველოსგან თავდაუსხმელობის იურიდიულ სავალდებულო გარანტიებს მოითხოვენ. ევროკავშირის სომხური პროდუქციის 80% ტარიფების გარეშე დაუშვებს. ამის შესახებ განცხადებას გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარი მარტაკოსი ავრცელებს. ევროკომისარი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ დაუჭერს მხარს სომხეთის უფლებას თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი. დღეს გადაწყვეტილება მივიღეთ სომხური პროდუქციის 80% ევროკავშირში ტარიფების გარეშე დაუშვათ. ეს ჩვენი პასუხია რუსეთისთვის, რომელმაც თავისი ბაზარი დახურა სომხი მწარმოებლებისა და ფერმერებისთვის მას შემდეგ, რაც სომხეთმა ევროპასთან დაახლოებაზე დემოკრატიული არჩევანი გააკეთა. ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ დაუჭერს მხარს სომხეთის უფლებას თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი, წერს კოსი. ამ ინფორმაციით დაგებშვიდობებით ამ დროისათვის. ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შეხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში გადაცემა დღის თემის ფორმატში. დღის აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
3: თუ მანქანის შეძენა გსურ შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-2-03-5555.
8: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაცია ისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სიმღერა, რომლის გამოსვლიდან დღეს 42 წელი გავიდა, ლეგენდარული ინგლისელი მუსიკოსის პოლ მაკარტნის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და პოპულარული სოლო ჩანაწერი No More Lonely Nights. ჟღერდა დაუღიდან 6:09, სხვა შორის კომპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გახლავთ ის, რომ მასში Pink Floyd-ის გიტარისტის David Gilmour-ის მიერ შესრულებული გენიალური და ემოციური გიტარის სოლო ჟღერს. საინტერესოა, რომ გილმორმა ამ ჩაწერაში მონაწილეობისთვის ჰონორარის აღებაზე თქვა უარი და მაკარტნის თხოვა ეს თანხა მისთვის სასურველ ქველმოქმედებაში გადაერიცხა. საგულისხმოა, რომ პოლ მაკარტნიმ სიმღერა სპეციალურად თავისი მუსიკალური დრამისთვის Give Me Regards to Broad Street დაწერა, მიუხედავად იმის, რომ თავად ფილმმა კრიტიკოსებში დიდი აღიარება ვერ მოიპოვა, კომპოზიცია უდიდეს წარმატებას მიაღწია და ფილმზე გაცილებით პოპულარული გახდა. ამასობაში ბილბორდის ცხელასეულში ისტორიული რეკორდი მოიხსნა. საქმე ისაა, რომ ელა ლენგლიმ საკულტო ჰიტ ალბომის ისტორია გადაწერა მომღერლის სინგლმა Choosing Texas, რომელსაც ცოტა ხანში მოვისმენ. საკულტო ჩარტის პირველ ადგილზე 83 კვირა აითვალა, რითაც ახალი რეკორდი დაამყარა. ამ შედეგით სიმღერა ჰიტ ალბომის 68 წლიან ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი ჩანაწერი. ამრიგად ჩარტის პირველ ადგილზე 83 კვირა იქცა ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდად, რაც კი რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე ოდესმე დაუფიქსირებია. აღსანიშნავია, რომ ელა ლენგლიმ უკან ჩამოიტოვა მერაია ქერის საშობაო კლასიკა All I Want for Christmas is You, რომელიც პირველ პოზიციას ჯამში 22 კვირის განმავლობაში იკავებდა. მუსიკალური კრიტიკოსები უკვე აქტიურად მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ რამდენ ხანს შეძლებს Choosing Texas ლიდერობის შენარჩუნებას და მოახერხებს თუ არა მერაია ქერი პოზიციის დაბრუნებას მომავალ სადღესასწაულო სეზონზე. ხვდებით ერთმანეთს მიმდინარე საათის ნახევარზე ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

ნაკრებს ერთთან იგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 500.
6: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: შესე როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 22 ბათუმში, პლიუს 23 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 24 ზუგდიდში, პლიუს 25 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართულსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდებით ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 23 ახალციხესა და გორში, პლიუს 24 თელავში, პლიუს 25 რუსთავში. და ბოლოს წვიმიანი იქნება 25 სექტემბერი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 25 გრადუსს გაუტოლდება. მოკლედ მოვისმინოთ სიმღერა, რომელმაც ბილბორდის ცხელასელში ისტორიული რეკორდი დაამყარა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ Mel Englis Choosing Texas გახდა პირველი ჩანაწერი, რომელმაც საკულტო ჰიტ ალბომის 68-წლიანი ისტორიაში პირველი ადგილი ყველაზე ხანგრძლივი დროით 23 კვირით დაიკავა და ამით ისტორიაც გადაწერა და ახალი რეკორდიც შექმნა სხვა კომპოზიციებისთვის. მოკლედ მათ, ვისაც გამოგჭირდა ეს ამბავი, რაც რამდენიმე წუთის წინ მქონდა საუბარი, დეტალურად თავად გაეცანით ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-5-5-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამო 7-ის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებში ჩვენ უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერთდებიან ეთერში. ახლა კი რაც შეეხება დღის აქტუალურ საკითხს, განათლების სამინისტროს ინფორმაციით დამაზუსტებელი შეფასების მიხედვით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. ჩეხება მისაქციელს იქ ახალი სკოლა აშენდება. მათივე ცნობით სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესთან დაკავშირებით უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა გამართა, რომელსაც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევას სოხაძე ხელმძღვანელობდნენ. ინფორმაციის თანახმად კომისიის წევრებმა განიხილეს იმ სკოლების საკითხი, რომელთა შენობების მდგომარეობის შესახებ დასკვნები რევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიუროს მიმდინარე წლის სექტემბერში მიიღო. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თბილისის 21 და მისაქციელის საჯარო სკოლებზე. 21 სკოლასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დასკვნის დამაზუსტებელი შეფასების მიხედვით შენობაში აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. რამდენიმე კვირიანი სამუშაოების შესრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 2026-27 სასწავლო წლის დასრულება იმავე შენობაში. სასწავლო პროცესის გაგრძელების პარალელურად სკოლაში განხორციელდება არსებული მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაც შეეხება მისაქციელის საჯარო სკოლას, ექსპერტიზის მიერ შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასების თანახმად კომისია მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად არსებული დაზიანებების პირობებში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება. შესაბამისად მისაქციელში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალი სკოლის მშენებლობას დაიწყებს. ჩვენ ამ თემით ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს და ახლა ჩაგვერთვება 21 სკოლის ისტორიის პედაგოგი ქალბატონი მაგდა ჯანელიძე. მოგესალმებით ქალბატონო მაგდა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მადლობა რომ გვერთვებით ჩვენს გადაცემაში. ქალბატონო მაგდა, მოდით დავიწყოთ. დღეს განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად 21 სკოლა აღარ დაინგრევა და იქ რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება. ქალბატონო მაგდა, თქვენ ცოტა ხნის წინ განათლების სამინისტროში იყავით შეხვედრაზე. რომ გითხრათ, ვის შეხვდით და რა ინფორმაციით დატოვეთ სამინისტრო?
2: ჩვენ შეხვდით მინისტრს და ასევე ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროს. რაც მე ახლა ვძანეთ, რომ სკოლა აღარ დაინგრევა, მე მართალი გითხრა დილიდან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ამ ფრაზის მიმართ და სულ ცოტა ხანში საუბრის მერე ისევ გაჟღერდა სიტყვა დემონტაჟი და რაც თქვენ ვძანეთ, რომ მონიტორინგი იქნება, უღონ ზაფხულში ისევ სკოლის დემონტაჟზე წავიდა საუბარი, რაზეც ჩვენ აღშფოთით, რამაც გამოიწვია ჩვენი აღშფოთება. Ну я ვიცი ახლა წარმოიდგინეთ ამას, რომ გაიგებ იმის მერე რა ინფორმაციას და ნიუსებით გავიდა დილით და ამის მერე ქონდა მწვავე კამათი, ქონდა დიალოგი და ამ წუთში ვარ სკოლასთან მე, ბევრი ჩემი კოლეგა, მშობლები, ბავშვები ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტიდან წამოსულები არიან. კიდევ ერთხელ აი აინცო ხო სკოლაში იგნით არიან. ჩვენ ვაიძულეთ, რომ თავად ინახათ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ექსპერტიზის ჩაკითხვები წავიწყდა ბატონმა მინისტრმა, რომელიც ინფრასტრუქტურიდან მოხსოდა ყველას ის შტაბეჭდილება, რომ სკოლა არ არის მდგომარეობაში, რომ დემონტაჟი მოხდეს. ეხლა ვიღაცას თუ მაინც და მაინც ახალი სკოლის აშენება უნდა, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ერთ რო ამბობდა მერე მეორეს გეუბნებიან, ცოტა უხერხულია. ანუ არაფერი არ დასრულებულა, ამ წუთში პროცესი გრძელდება, შენობაში შესულები არიან, მათ შორის პირადი ექსპერტის ხავს ერთ-ერთი მოყვანილი, როგორც ვიცი, ჩვენ გარეთ ვართ და დანარჩენი ვნახოთ. მშობლები კატეგორიულად ითხოვენ, რომ ორ შაბათს, ვთქვათ, მათ აქვთ სურვილი რომ სკოლა განახლდეს სკოლაში ყოველგვარი ონლაინ რეჟიმის და ასე შემდეგ გარეშე. პირდაპირ დააფიქსირეს ეს მოსაზრება მინისტრმა, რომელიც კითხვითაც კი მიმართავდა მშობლებს, რომ თქვენ ყველა თანახმა ხართ ამაზე, მშობლებმა უპასუხეს, რომ დიახ.
1: ქალბატონო მაგდა, აი კონკრეტული პასუხი თუ არის იმასთან დაკავშირებით, აი როდის აღდგება სასწავლო პროცესი?
2: აა როგორ გვახსენენ კონკრეტულ პასუხს ამაზე, იმიტომ რომ ვერ ხსენენ პასუხს ჯერ იმაზე, რა ხარისხის ბოლომდე მეორე, მესამე ხარისხის დაზიანება არ არის იმის საფუძველი, რომ სკოლა დაინგრეს. იდეაში ჩვენ ვამბობთ და ითხოვს ამას, ჩვენ ვამბობთ არა მათ პედაგოგები, მშობლები მათ შორის, ну, орშაბაც გაგძლდეს სკოლას, სკოლაში შესვლით და ის ამუშავები, რომელიც გასაკეთებელია, გადაკეთდეს ცხრილი, გადაკეთდეს მოკლე ცხრილი, ასე შემდეგ და პარალელურ რეჟიმში გაკეთდეს.
1: როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
2: ეს პროცესი მიმდინარეობს, ანუ შედეგი არ დადებულა და ვერაფერს ვერ გეტყვით.
1: ეხლა ამ წუთებში როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმყოფებით პედაგოგი და მშობლები სკოლასთან, ხო? როგორც აღნიშნეთ და აი რა ხდება ამ დროისთვის სკოლასთან, როგ ვითხრათ ქალბატონო მაგდა?
2: ვარ სკოლასთან და შიგნით ვიცი, რომ არის შესული დირექცია, არის მე მგონი ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტი თუ არ ხდები და ჩვენი რამდენიმე პედაგოგი და როგორც მითხრეს ჩვენ ასე ვერ ხდები, სკოლა დალუქულია, ექსპერტი ასევე მოყვანილი უშუალოდ ჩვენი მხრიდან.
1: რჩება თუ არა ზალაში ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნა ქალბატონო?
2: ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნა სამწუხაროდ რჩება ზალაში, ოღონდ საბოლოოდ სამხარაულის წინააღმდეგ არავის არ უნდა წასვლა.
1: გასაგებია. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის ქალბატონო მაგდა. მე მსმენელს შევახსენებ 21-ე სკოლის ისტორიის პედაგოგი მაგდა ჯანელიძე გვერდთვებოდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ეს არის გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ დღის აქტუალურ საკითხებზე ვსაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს დღის აქტუალური თემებით და კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი რამდენიმე საათში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს, რაც ხება საკითხებს, რაზეც ირაკლი კობახიძე გამახვილებს ყურადღებას, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჯორჟოლიანმა განაცხადა, პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლისა შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც ქვეყნისთვის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევაა. პრემიერ-მინისტრი ხაზ გაუსვამს დიპლომატიის შერიგების და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნების მნიშვნელობას. პრემიერი ასევე ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, რომლებიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის გასაძლიერებლად. პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას და აღნიშნავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე, განაცხადა ლევან ჯორჟოლიანმა. ირაკლი კობახიძე უკვე შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტიარეშს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადების თანახმად. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. პირდაპირ ეთერში ჩვენ ახლა შემოგვერთდება დეპუტატი ლადო ბოჟაძე. ბატონო ლადო, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო სპეს, მადლობა ჩართვის.
1: მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ლადო, რამდენიმე საათში პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა. თქვენ რა გზავნილებს ელოდებით?
3: პირველში უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, თქვენიცით, რომ ამ ფორმატში პრემიერს ჰქონდა საშუალება როგორც მრავალმხრივ, ასევე ოქროს შეხვედრებში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა დღეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა უკვე 91-ე სესიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით იმასაც უკვე ღიად ითქვა და რაც დაასრულა კიდევ ეს საერთაშორისო ადმინისტრაციამ, რომ მთავრისი აქცენტი სწორედ გაკეთება ქვეყნის ოკუპაციაზე, ის რაც არის ჩვენთვის უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა, ის რაც ხდება დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებში.

0: ფონზე და ყველაზე მთავარი გზავნილი საერთო თემოსოფლიო გაიგოს რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენას ონ ეს ყველაფერი მოხდება მხოლოდ შვიდობით და ამალდებულებას ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ რომ მხოლოდ შვიდობით გვინდა ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება და გვინდა ჩვენ მოდებმა აფხაზმა დაძმება იცოდნენ რომ ჩვენ აუცილებლად ვიცხოვრებთ ერთ ქვეყანაერთიან ქვეყანაში და ამ ქვეყნის გაერთიანება როგორც გითხარით მოხდება შვიდობით ეს გზავნილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი
1: ბატონ ლადო, კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ. როგორც ცნობილია, 12 ოქტომბერს იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. მე წაგიკითხავთ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომელიც მან ლუქსემბურგში გააკეთა. ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ცალმხრივად შეეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი, ვფიქრობ, დადგა მომენტი ევროკავშირმა გადახედოს თავის ამ ცდარ გადაწყვეტილებას, შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა, თქვა შალვა პაპუაშვილმა. თქვენი ოპონენტები ნაკლებად ელოდებიან პოზიტიურ გზავნილებს ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ბატონ ლადო, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ?
0: თქვენ იცით, რომ ჩეროს ახლაც გაეროში რეზოლუცია იქნა მიღებული უკრაინის მხარდასაჭერი და აქაც 50 სახელმწიფოსთან ერთად ამ შორის უმრავლესობა რა თქმა უნდა იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, საქართველოსა ამ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა და 17 საერთაშორისო დოკუმენტ შეუერთდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მოქვეყანამდე ეს იციან ამ შორის ჩვენო პარტნიორებს. რაც შეეხება იმ დამოკიდებულებას, რომელიც სამწუხაროდ 2024 წლიდან ფაქტობრივად დაასრულა ევროკავშირმა და რომლის მიზანიც იყო პირდაპირ უნდა ითქვას გარკვეული გავლენის მოხდენა პარლამენტო არჩევნების შედეგებზე და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ ევროპელი პარტნიორები არ დარჩნენ არჩევნების შედეგები და ქართველი ხალხის არჩევნით მოყოფილები და თქვენ გაგახსოვთ მერე უკვე არაერთი განცხადებები მცდელობა ქვეყნიში და საქმეებში ჩარევის გავხსენოთ ის რომ მაგერერთი წელი გახდება რაც პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმი იყო შარშან 4 ოქტომბერს და დღემდე ოფიციალური განცხადება ამ ქმედების დაგმობის ჩვენ არ მოგვისმენია და მათ შორის ევროკავშირის წუხილი გამჭვირვალობის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით მათ შორის ოჯახური ღირებულების დაცვის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით თუმცა და თქვენ რო ეს დამოკიდებულებები ნელ-ნელა იცვლება თავად ევროკავშირში წევრ სახელმწიფოებში და ყველა უფრო პრაგმატულად ცდილობს მიხედოს საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს და უფრო ბევრი სახელმწიფო საყვედუროს მათ შორის ბრიუსელს იმას რასაც ჩვენც საყვედურობდით რა თქმა უნდა დაველოდოთ რა გადაწყვეტილები იქნება 12 ოქტომბერს მიღებული თუმცა კიდევ მეორებ გაეროში საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს ერთგულებას იმ პრინციპების მიმართ რასაც ქვია ევროკავშირში გაწევლიანება თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ იცით ხედ რომ მას მარცხევი ახსენა ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხი და რა თქმა უნდა საქართველოს წევრობა არც ნატოში არც ევროკავშირში ჩვენი ტერიტორიულ მთლიანობის ხარჯზე არ დაუერგანიხილება ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობა არის ნომერი პირველი მიზანი და რა თქმა უნდა ამ გზაზე ევროკავშირიც და ნატოც არიან ინსტრუმენტები იმისას რომ უფრო ანვითარებულ ქვეყანაში უფრო დაცულ ქვეყანაში ვიცხოვროთ თუმცა ის გზა რომელიც შეიძლება სხვა წევრ კანდიდატებს შესთავაზონ მაგალითად მოლდოვას სხვა ქვეყანასთან გაერთიანების ხარჯზე მაგალითად უკრაინას ტერიტორიების დაცვის ხარჯზე ეს არც ერთი საქართველოს გზა არ არის და არც იქნება არასდროს რაც შეეხება კიდევ მეორე ფიცურულს იმისას რომ შეიცვალოს დამოკიდებულება ევროკავშირის მხრიდან რა თქმა უნდა ეს სურვილი არსებობს და ჩვენ სათავართ დაუბრუნდეთ ნიშნულს ჩვენ ურთიერთობებისა ისევე როგორც იცვლება მათ შორის ამერიკის და საქართველოს ურთიერთობები გავხსენოთ როგორ ერთული ურთიერთობები იყო წინა ადმინისტრაციასთან და რამდენად შეიცვალა ეს დამოკიდებულება მათ შორის ტრამპის ადმინისტრაციის მიმართ თქვენ ნახეთ და ახსენეთ თავად პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი ახსენეთ მანამდე არაერთი ვიზიტი პრეზიდენტის, არაერთი ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის, ასე რომ ნელ-ნელა აღნიშნავენ, რომ უნდა შეეგუონ არჩევნების შედეგებს, უნდა შეეგუონ იმ არჩევანსაც ქართულმა ხალხმა გააკეთა და ყველა ერთად დაელოდოს 2028 წლის 28 ოქტომბერს, რაც ასევე ექნება ქართულ ხალხს გამოხატოს საკუთარი არჩევნის საშუალება.
1: ბატონ ლადო, მართველი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ გადაიდგა ნაბიჯები საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ნორმალიზების გზაზე. გვითხარით უფრო კონკრეტულად, რა ნაბიჯებია გადადგმული ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის?
0: ჩვენ ყველა ფორმატში სადაც გვეძლევა მის საშუალება და თქვენ იცით, რომ მათ შორის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელთან იყო შეხვედრა, იყო გარკვეული ვიზიტები, მათ შორის ელჩებთან ურთიერთობა ძალიან აქტიურობენ ჩვენი ელჩების, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა კარგად ხდება, ვიდრე რუსეთში ასეთი დამოკიდებულება იქნება ასე ერთეული ქვეყნების ურთიერთობის ნორმალიზების ფონზე, ვერ ვიტყვით, რომ ეს ყველაფერი ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებს აისახება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ის დამოკიდებულება, რომელიც შეიცვალა, უკვე ფაქტორად ეს დამოკიდებულება ჩანს თავად ქვეყნებში იგნით იგივე გავხსენოთ გერმანიის ელჩის დამოკიდებულება ყოფილი ელჩის როგორ შეიცვალა მერე დამოკიდებულია მისი შეცვლისთანავე ხო გახსოვთ საიტზე შეიცვალა პრეზიდენტის სახელი დაგვარი შეიცვალა საგარეო საქმეთა მინისტრის სახელი დაგვარი საიტზე თითქოს მარკ ლეიჩის სულებაზე იყოფილიყო ეს დამოკიდებული. ხო, ბევრი სხვა საკითხები, თუმცა კიდევ მეორებს წუხილები ევროპა პარლამენტის რეზოლუციებში და სხვა რეზოლუციებში, რომ ჩვენ თურმე ევროკავშირისკენ მიმოვიდეთ ერთადერთი გზა გვაქვს და ეს არის დაიღირებულებების შესახებ კანონმდებლობის გაუქმება, ანუ გამჭვირვალების შესახებ კანონმდებლობის გაუქმება. იმ კანონმდებლობის, რომელიც თავად მიიღო ევროკავშირის არაერთო წევრმა ქვეყანა ჩვენს მერე და მიიღო მათ შორის ჩვენზე უფრო მკაცრი კანონმდებლობით, რა თქმა უნდა, არც ეს არ არის ჩვენი მხრიდან რაიმე კომპრომისის საფუძველი. ჩვენ ჩავატარეთ სამართლიანი არჩევნები, ამაზე თავად ისაუბრა ეუთომაც, ამის შემდგომ იყო გახსოვთ თქვენ უკვე ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც რადიკალურ ოპოზიციამ თავად არ მიიღო მონაწილეობა, თავად აუგზალა თავის ამორჩეულ არჩევნებს წასვლაც კი და აღარაფერს ლაპარაკობ რო ოთხმა პოლიტიკურმა პარტიამ და მათ შორის ერთმა მხოლოდ ერთი წლის მერე მიიღო საპარლამენტო მუშაობაში უბრალოდ მონაწილეობა და დანარჩენი სამი პარტია დღესაც თვითონ პოლიტიკური პროცესი დარჩეს ქუჩაში და არა პარლამენტში და არა საკრებულოებში, როგორც ეს თავად ევროპაში ხდება. ასე რომ ევროკავშირმა ძალიან კარგად იცის ის სამართლიანობის აღდგენის პრინციპი ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენს ხალხთან მიმართებაში, რომ ჩვენ თავად გადავწყვეთ ჩვენი ქვეყნის ბედს და ყველაფრის ფასად ჩვენ არ და ვერ გავხდებით ვერც ევროკავშირის და ვერც ნატოს წევრი. ეს ძალიან კარგად იციან, თუმცა დამოკიდებულება ზოგადად რომ 2022 წლის თებერვლიდან შეიცვალა ეს კარგად იციან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა და კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტუროთ რომ 2024 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება ცალსახად უკავშირდებოდა გავლენის მოხდენა საპარლამენტო არჩევნებზე. თქვენ იცით რომ ჩვენ ახლაც გამოთქვა ძალობას და მათ მოლაპარაკებების პროცესი გაიხსნა, ნებავთ სხვა ეტაპზე გადავიდეს ჩვენი ურთიერთობა, რადგან თქვენ იცით და ამას ადასტურებს თავად ევროკომისიის ანგარიშები, მსოფლიო ბანკის სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების ანგარიშები, რომ ყველა კანდიდატ შორის ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს საუკეთესო შედეგები, მათ შორის რეფორმების თვალსაზრისით, ევროკავშირის წევრობა მხოლოდ პოლიტიკური მდგენელი არ არის, იცით თქვენ, მათ შორის არის ეკონომიკური მდგენელი და ახლაც ნახეთ ბოლოს IVR-მა და პროგნოზი გამოაქვეყნა, რამდენად გაიზრდება საქართველოს ეკონომიკა, სხვების სხვა კანდიდატი ქვეყნებისა და განსხვავებით მათ შორის თავად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებს. ასე რომ ჩვენ აქ ვართ არანაირი გადაწყვეტილება საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში ცვლილებასთან დაკავშირებით არ მიღებულა და არც მიიღება. ეს ყველაფერი ჩვენ გვიწერია საქართველოს კონსტიტუციაში, ეს ყველაფერი არის ქართული პარტიის ისტორიული არჩევანი, ეს არჩევანი არ შეცვლილა, შეიცვალა მათი დამოკიდებულება, ეს არის უსამართლო დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, ჩვენ დაცავართ სამართლიანი დამოკიდებულებისთვის.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ლადო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით, მე მსმენელ შევახსენებ, დეპუტატი ლადო ბოჟაძე გვერდთვებოდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ცალმხრივად შეეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი, ფიქრობ დადგა მომენტი ევროკავშირმა გადახედოს თავის ამ ცნარ გადაწყვეტილებას, შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ლუქსემბურგში ვიზიტისას განაცხადა, მისივე თქმით, პასუხი არასოდროს არის კონფრონტაციაში, პასუხები ყოველთვის არის დისკუსიაში. შევხვდით ლუქსემბურგის პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის წევრებს, კომიტეტის თავმჯდომარეებს, ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებზე, მათ შორის ორმხრივ საპარლამენტო ურთიერთობებზე და თავისთავად ამ კონტექსტში ვისაუბრეთ ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებზე. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, სამართლიანობასა და დისკუსიაზე დღეს, როცა მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. ამიტომ გვიხარია, რომ ლუქსემბურგის ხელისუფლების, ისევე როგორც პარლამენტის დამოკიდებულება ამ მხრივ ემთხვევა ჩვენს დამოკიდებულებას, რომ სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც ევროკავშირის ინსტიტუტები უნდა სარგებლობდნენ და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ამით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. ეს იყო გადაცემა დღის თემა, დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით გემშვიდობებით ხუთ შაბათამდე. ახალი ამბებით კი სრულსაძე დაუბრუნდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Wildberries
6: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი
5: G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: საღამო მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სევენთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 22 ბათუმში, პლუს 23 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 24 ზუგდიდში, პლუს 25 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 23 ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელავში, პლუს 25 რუსთავში. და ბოლოს ხვალი წვიმებს. დედაქალაქში 25 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 25 გრადუსი.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-611.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამამხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ TicketGee-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო 7:08 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. კომისია მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამის შესახებ განაცხადების მინისტრმა გივი მიქანაძემ 21 სკოლის პედაგოგებთან და მშობლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მიქანაძის თქმით, სკოლის შენობაში აუცილებელია გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რაც სასწავლო წლის ბოლოს ზაფხულის პერიოდში აუცილებლად დაიწყება. დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში ქონდა მსჯელობა წარმოდგენილ პასუხებთან დაკავშირებით, სადაც უკვე დაზუსტებული იყო, რომ თუ კი ჩატარდება კონკრეტული სამუშაოები და შემდგომში დაწესდება მუდმივი მონიტორინგი, შესაძლებელი არის გარკვეული პერიოდი სკოლაში სასწავლო პროცესი აღდგეს. როდესაც ჩვენ ეს საკითხი დეტალურად შევისწავლეთ, ამ კონკრეტული პასუხიდან გამომდინარე კომისია მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს ის სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამასთან დაკავშირებით გუშინ გვიან საღამოს ჩვენი სამინისტროდან შესაბამისი წერილი და მიმართვა გაიგზავნა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მისამართით იმ თხოვნით, რომ აღნიშნული სამუშაოები მოკლებადებში განხორციელდეს. დღეს მივაწოდეთ ინფორმაცია სასკოლო საზოგადოებას, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს პროცესი გაგრძელდეს, თუმცა სასწავლო წლის ბოლომდე უნდა მევიყვანოთ ეს პროცესი და ზაფხულიდან კონკრეტული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ამ სკოლაში, განაცხადა გივი მიქანაძემ. ცნობისთვის, დღეს განათლების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლება. მათივე ცნობით, ზაფხულიდან სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. განათლების სამინისტროში უწყების წარმომადგენლებისა და თბილისის 21 საჯარო სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მშობლების შეხვედრა დღეს გაიმართა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პედაგოგებმა და მშობლებმა განაცხადეს, შეხვედრაზე მხარეებმა ერთობლივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი სკოლაში მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად წავლენ და შენობას დაათვალიერებენ. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ სკოლის ფუნდამენტური კვლევა ჩატარდეს, ზუსტად დადგინდეს, არის თუ არა სკოლის შენობის დანგრევის საჭიროება, საკმარისი იქნება თუ არა, რომ კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდეს და გამაგრდეს გარკვეული ადგილები. ამ ყველაფერს მთელი წლის განმავლობაში დააკვირდებიან და წლის ბოლოს იქნება პასუხები. ამ ეტაპზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვები შევიდნენ შენობაში და დაიწყოს სწავლის პროცესი, განაცხადა ერთ-ერთმა პედაგოგმა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღინიშნა პედაგოგებისა და მშობლების მოთხოვნა ჩატარდეს სიღრმისეული ექსპერტიზა, რომლის საბოლოო პასუხის გარეშე ისინი სკოლის შენობასთან დაკავშირებით მიღებულ არანაირ გადაწყვეტილებას არ დათანხმდებიან. განაგრძობ გამოშვება სულ რამდენიმე საათში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით წარდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟულიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა. მან ყურადღება გაამახვილა იმ სამ მიმართულებაზე, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრებს. პირველი არის დეოკუპაცია, რომელიც გახლავთ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა უსაფრთხოების მიმართულებით და აღინიშნება, რომ დეოკუპაცია ტერიტორიების დაბრუნება უნდა მოხდეს მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, დიპლომატიის გამოყენებით. ასევე ხაზი გაესმება ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელობას ამ მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით პრემიერს ექნება ასევე საუბარი ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში არის 9.3% და არის რეგიონში უპრეცედენტო ყველაზე მაღალი. პრემიერი ასევე ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებმაც უნდა გააძლიეროს ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქცია. ასევე შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რომელიც სუვერენიტეტის პატივისცემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, და შესაბამისად პრემიერი ხაზგაუსვამს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ აბსოლუტურად ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება სწორედ ამ პრინციპზე დაფუძნებული, განაცხადა ლევან ჟორჟულიანმა. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

9:04 წუთია საქართველოსში საღამოშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემლიანი და ებლიანი ტალღიდან 106-ზე საეთრო სტუდიაში. მუშაობას კლავაც დობოვა გრძელებ, ამჯერად მოუსმინოთ ნაზარეთს, ლეგენდარულ შოტლანდიურ ჰარდ-როკ ჯგუფს, რომელიც საქართველოს ეწევა. ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კოლექტივი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში თბილისში წარდგება და 9 ოქტომბერს მულტიფუნქციურ სივრცე ელექტრო იარდში გამართავს მასშტაბურ კონცერტს. ღონისძიების ორგანიზატორების ინფორმაციით, საღამოზე მსმენელის წინაშე ბენდი, როგორც ახალი რიგით 25 სტუდიური ალბომი Surviving the Low, ისე ყველა დროის ერთ-ერთი უკვდავი ჰიტებით წარდგება, როგორებიც Hair of the Dog, Animals და Love Hearts, რომელსაც ახლა ჩვენ ერთად მოვისმენთ. ბილეთების გაყიდვა უკვე დაწყებულია, ასე რომ თუ ხართ ამ ჯგუფის გულშემატკივარი, არავითარ შემთხვევაში ვფიქრობ არ უნდა გამოგრჩეთ მათი პერფორმანსი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს.

0: ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაგლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ეთერშია დობო.
1: საღამომშვიდობის მოგეხსენება ჩავიზღვის პირეთში ბათუმის მეოცე საერთაშორისო საავტორო ფილმების ფესტივალი მიმდინარეობს. ბიაფმა სტარტი 19 სექტემბერს აიღო და 26 სექტემბრამდე გასტან სლევანდელ პროგრამაში წარმოდგენილია 35 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი საქართველოდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ახლა ადგილიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თათა სადრაძე. თათა, საღამომშვიდობის.
2: საღამომშვიდობის, მივესალმები. ფორტუნას მსმენელს ნამდვილად ასია 19 სექტემბრიდან კინო ფაქტიკსა ქალაქი ბათუმი მნიშვნელოვანი ლოკაციები, რომლის თითოეული კუთხე არის ნამდვილი ისტორია პირადად ჩემთვის, რაც მე ამ დღეების განმავლობაში ვნახე ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალზე. ნამდვილად განსაოცარი სანახაობა, საოცარი სტუმრები, რეჟისორები, პროდიუსერები, მსახიობები, სფეროს წარმომადგენლები, კრიტიკოსები, რაც მთავარია და უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ჩვენი ქართულენოვანი მედია და უცხოენოვანი მედია წერს საქართველოს და მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესოს, მნიშვნელოვანს და საინტერესოს, არა მხოლოდ ქართული რეჟისორების შესახებ, რა თქმა უნდა. და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ აი ახლა მიმყოფები ქალაქ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში, მიმდინარეობს ამ წუთებში ლევან კოღუაშვილის ფილმის გურიას რიგით მეორე ჩვენება. მაყურებლის მოთხოვნის გამო ორგანიზატორებს მოუწევთ და ერთი სეანსის დამატება და სწორედ აი ახლა გარბაში ჩასაგდები, ადგილი არ არის მარტივად რომ თქვა, მე გამოვედი მხოლოდ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩართვა განმეხორციელებინა პირდაპირ ეთერში, აქ მინდა აღვნიშნო

0: რამდენიმე წუთის წინ ბატონ თემურ ბაბლუანი წარდგა ჩვენს წინაშე, სპეციალურად ჩამოვიდა ქალაქ ბათუმში ფესტივალისტის დიაფისის და რა იქნება მისი მნიშვნელოვანი ჯილდო, რით უხდის მადლობას ფესტივალი, რატომ არის საერთაშორისო და მნიშვნელოვანი ბიაფი, ქალბატონ ქეთევან ორაგველიძე ისაუბრებს ჩვენს პირდაპირ ეთერში ორგანიზატორი ფესტივალის, ქალბატონ ქეთევან მოგესალმებით და მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგვიყევით, როგორია კინოქალაქი, რამდენად რთულია სამუშაო პროცესი, ამასაც ვიტყვი, მე გაკვირდებით რამდენიმე წრია ორგანიზატორებს და ეს არის რაღაცა საოცარი რეჟიმი. მიგესალმები მენელს, მოგესალმებით თქვენაც, დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობას გადაუხდი ყველა ვინც მიუხედავად წმიანი ამინდისა ჩვენს გვერდით არის მთელი ამ კვირის განმავლობაში, როგორც თათამ აღნიშნა, ეხლა მიმდინარეობს ბატონ ლევან კოღუაჩვილის ფილმი გურია და მართლაც ნემსის შესაძლებელი ადგილი არ არის. ბათუმი გადაიქცა კინოქალაქად, მაქსიმალურად ვეცადეთ წელს საიუბილეო წლისთვის დაგვემატებინა ლოკაციები და წარმოდგენილი ვართ 20 ვრცეში, ეს არის ბათუმის დრამატული თეატრი, კინოდარბაზი კავეა ბათუმი გრანდვოლში, ასევე ერას მოედანი, ასევე გახსენით სრულიად ახალი სივრცე ივერია ბიჩზე, სადაც ცოცხალი აკომპანიმენტით ვაჩვენებთ ფილმს, აღდგენილ ქართულ საგანძურს, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა აღადგინა. გვაქვს ბევრი ლოკაცია, გვყავს ბევრი მაყურებელი და ვართ ჩართული მაქსიმალურად ამ პროცესში.
1: ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა აქვე აღნიშნო, ეს იყო სპეციალური პრესკონფერენციები იყო, რადგან რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს ფესტივალი, თვალ გველოდება უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები კინორეჟისორებთან, რომლებიც სპეციალურად ფესტივალის ფარგლებში სტუმრობენ ქალაქ ბათუმს და რამდენიმე წუთში უკვე სოფო ბაბლუანის უმნიშვნელოვანესი ფილმის ჩვენება დაიწყება კინოთეატრში, გრანდ მოლში, სადაც ასევე ძალიან ბევრი სტუმარია ჩამოსული ფილმის სანახავად. რა თქმა უნდა, ფილმის მონაწილეები, მსახიობები ესწრებიან და ჩვენი გმირი პირდაპირ ასე რომ ვთქვათ, ლევან კოღუაშვილი, რომელმაც სოფლიო ალაპარაკა და რიგით მეორე ჩვენება დაინიშნა, სპეციალური ჩვენება. ბატონ ლევან, რას ნიშნავს ყველაფერი თქვენთვის? ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამ ყველაფერზე, რომ უდიდესი ბედნიერებაა, რომ გურიამ უკვე ამხელა წარმატებას მიაღწია, მაგრამ რას ნიშნავს ბიაფი თქვენთვის?
2: იცით რა, ბიაფში მოხდა დაბადება ამ ფილმის საქართველოში, ძალიან მიხარია, რომ ეგეთი ინტერესი არის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა გარდა იმისა, რაღაცა უცხოეთში ქონდა წარმატება ამ ფილმს და კარგად მიიღო და კარგი პრესა არის კინო გამოცემების და კინო სამყარო კინო ჟურნალებში, რომ მაყურებელმა, ქართულმა მაყურებელმა შეიყვარა ეს ფილმი, ყოველ შემთხვევაში ბათუმში ესეთ მიიღება, იმიტომ რომ რაღაცა ეს მეორე ანშლაგი ზედიზედ, იმიტომ რომ რაღაცა ეგეთი სიტყვები გაისმო, რომ რაღაც სახალხო კინოა და სახალხო ფილმია. რაც შემდეს არის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი, რაც შეიძლება მივიღო, იმიტომ რომ ეს არის უნიშნელოვანესი ფილმი, ის ისეთ ფილმი გახდეს, რომელიც შეიძლება მაყურებელს კიდე მოუნდეს ნახოს და ეს კინო ყველაზე კარგი იმასთან ერთად, რომ თქვა ამავე დროს აქვს რაღაცა სერიოზული კინო კრიტიკოსების, კინო ჟურნალების და კინო გამოცემების ძალიან სერიოზული რაღაცა რეცენზიები.
1: საერთაშორისო მედიაზე მინდა ვიკითხოთ, რატო აქცევთ ამ ყველაფერს? ჩვენ თვითონ მედია ვართ და ხშირად წერთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, თქვენ შესახებს სიახლეებს და საერთაშორისო მედია აღნიშნავს, რომ ეს არის საოცარი ფილმი, არამხოლოდ რეჟისორით და სცენარით, არამედ მსახიობების განსაკუთრებული მონაწილეობით, რა თქმა უნდა. და აი ამაზეც მინდა რომ ორი-ოც სიტყვით ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ყველაფერში იყოს წარმატებული ფილმი, აი ყველა კომპონენტი, რაც შეიძლება აღნიშნოს.
2: არა, ეხლა ძიცი და ჩემ აქ არის არაჩვეულებრივი სამსახიობო ჯგუფი, ბევრი მსახიობი მონაწილეობს, როგორც პროფესიონალი, ისე არაპროფესიონალი და მე ვარ ბედნიერი, რომ აქ ესეთ ადამიანებთან მომიწია მუშაობა. ეს არის რაღაცა ჩვენი მთავარი ღირსება ამ ფილმის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მსახიობებისთვის მუშაობ ჩვენ პირველ რიგში, რომ ესენი წარმოვაჩინოთ და ჩვენ შემთხვევაში იყო აი ფანტასტიკური გუნდი, მართლაც ძირითადი მთავარი როლები ჩამოვიდნენ თბილისიდან, მაგრამ ამავე დროს იყო უმეტესი ნაწილი, ძირითადი ნაწილი იყო გურიიდან, როგორც ოზურგეთის თეატრის სახეობები, ასევე ჩოხატაურის თეატრიდან და რასთავარი არა უამრავი არაპროფესიონალი გურული ადამიანი, რომლებიც პროფესიონალად უკეთესად მუშაობენ.
1: და კიდევ ერთ კონი დააღნიშნა, რომ საერთაშორისო არტჰაუს ფესტივალი ბიაფი, ეს არის შესაძლებლობა პირადად ჩემთვის, როგორც ჟურნალისტის.

0: თქვენ შემთხვევაში რას ნიშნავს ბიაფი?
1: ბიაფი არის ფესტივალი, რომელსაც დიდი ხანია ყველანი ვიცნობთ. გვიხარია აქ ჩამოსვენ და რა ყოველთვის გვხვდებოდა ხალხი და გარემო, რომელსაც უყვარს კინო, უყვარს ქართული კინო და ყოველთვის ძალიან მხარდაჭერას გრძნობდით. და ვახსენო პირველში გოგა გოგიბერიძე, რომელსაც ფესტივალი დაიწყო და სამწუხაროდ ის ჩვენთანაც აღარ არის დღეს, მაგრამ ის საქმე, რომელიც მან დაიწყო, გრძელდება მისი მეგობრების მიერ, ზაგარე ზვიადელიზიანი და სხვა მისი მეგობრები, მისი ძმა, რომელიც გააგრძელა და კიდე შემოერთა ძალიან დიდი პროფესიონალების ციგო ყაჯიშვილის ლაშეხავლოშის გუნდი და მგონია, რომ ფესტივალს ფესტივალ ძალიან საიმედო ხელშია.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანი, რა თქმა უნდა გავუშვით ახლა უკვე კინოჩვენებაზე. ძალიან დიდი თხოვნის გამო ის გამოვიდა კინოჩვენებიდან და ჩაგვერთა ჩვენ ექსკლუზივ დაპირეთერში და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ნამდვილად შესაძლებლობა იმ კუთხით, რომ უამრავი ადამიანი ცვლის კონტაქტს სამომავლო გეგმების სახება სფეროს განვითარებასთან შირებით, ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება ფესტივალის და მე მინდა საქართველოს ვიულოს, რომ აი ეს მნიშვნელოვანი 20 წლის იუბილეო ის თარიღი და 26-ში უკვე გამარჯვებულები გამოვლინდებიან აუცილებლად პირდაპირ ეთერში. კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაციას მოვისმენთ დროებით და გემშვიდობებით, ბედნიერ საღამოს გისურვებთ და მადლობა რომ გვისმენთ.
2: მადლობა თათა, თათა სადრაძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ბათუმის მე-20 საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. ფესტივალმა სტარტი 19 სექტემბერს აიღო და როგორც უკვე აღნიშნე 26 სექტემბრამდე გასტანს დღის აქტუალური თემების მიმოხილვით გვერდებოდა. თათა პირდაპირ ეთერში აქვე შეგახსენებთ, რომ ბიაფი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და მასშტაბური კინომოვლენა საქართველოში. ფესტივალი დაარსდა 2006 წელს ორგანიზაცია ბათუმის არტ ჰაუს არგანის მიერ და მას შემდეგ ყოველწლიურად ტარდება. ბიაფის მთავარი მიზანია საქართველოში არაკომერციული საავტორო და არტ ჰაუს კინოს პოპულარიზაცია. ფესტივალი კინომოყვარულებს სთავაზობს უნიკალურ პლატფორმას, რათა გაეცნონ თანამედროვე მსოფლიო კინემატოგრაფის გამორჩეული ნიმუშებს, ტენდენციებსა და ახალბედა თუ უკვე აღიარებულ რეჟისორებს. გარდა ამისა, ის ხელს უწყობს კულტურულ გაცვლას, კინოკრიტიკოსებისა და პროფესიონალების დიალოგებს. ფესტივალის პროგრამა ტრადიციულად დაყოფილია რამდენიმე ძირითად მიმართულებად, ამასთან საგულისხმოა, რომ ის ყოველწლიურად, როგორც წესი, სექტემბრის მეორე ნახევარში იმართება შავიზღვისპირა ქალაქ ბათუმში. საინტერესოა ისიც, რომ კინოჩვენებები მხოლოდ დახურულ დარბაზებში არ მიმდინარეობს, არამედ ღიაც ის ქვეშაც, ბათუმის ცენტრალურ ლოკაციებზეც, სადაც დასწრება ნებისმიერ მსურველისთვის სრულიად უფასოა.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამრიგად თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევით 14 გრადუსამდე გათხება ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 22 ბათუმში, პლიუს 23 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 24 ზუგდიდში, პლიუს 25 ქუთაისში. ზომიერი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 23 ახალციხესა და გორში, პლიუს 24 თელავში, პლიუს 25 როსტოვში. და ბოლოს ზომიერი იქნება 25 სექტემბერი დედაქალაქში, ხვალთბილისში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
5: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: Even though my tears are dried.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველასათვის ლეგენდავა და ანაკო. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. რადგან მე და აქ გაჩე

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. კომისიამ მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ 21 სკოლის პედაგოგებთან და მშობლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მიქანაძის თქმით, სკოლის შენობაში აუცილებელია გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რაც სასწავლო წლის ბოლოს ზაფხულის პერიოდში აუცილებლად დაიწყება. როდესაც ჩვენ ეს საკითხი დეტალურად შევისწავლეთ, ამ კონკრეტული პასუხი დან გამომდინარე კომისია მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს ის სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამასთან დაკავშირებით გუშინ გვიან საღამოს ჩვენი სამინისტროდან შესაბამისი წერილი და მიმართვა გაიგზავნა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მისამართით იმ თხოვნით, რომ აღნიშნული სამუშაოები მოკლე ვადებში განხორციელდეს, განაცხადა გივი მიქანაძემ. ცნობისთვის, დღეს განაცხადების სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. მათივე ცნობით, ზაფხულიდან სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. განათლების სამინისტროში უწყების წარმომადგენლებისა და თბილისის 21 საჯარო სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მშობლების შეხვედრა გამართა დღეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პედაგოგებმა და მშობლებმა მედიასთან განაცხადეს, შეხვედრაზე მხარეებმა ერთობლივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი სკოლაში მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად წავლენ და შენობას დაათვალიერებენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღინიშნა, პედაგოგებისა და სკოლების მოთხოვნაა ჩატარდეს სიღრმისეული ექსპერტიზა, რომლის საბოლოო პასუხის გარეშე ისინი სკოლის შენობასთან დაკავშირებით მიღებულ არანაირ გადაწყვეტილებას არ დათანხმდებიან. რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით წარდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა დევან ჟორჟოლიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა. ყურადღება გაამახვილა იმ სამ მიმართულებაზე, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრებს. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლიის ხრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. როგორც მან აღნიშნა, ფორუმის ფარგლებში საუბარი შედგა ზოგადად იმ გეგმაზე და ხედვაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორის შემდგომ განვითარებაზე. გამოშვება სოფლიო ამბავით განვაგრძო. რუსეთის დარტყმების გამო პოლონეთმა უკრაინასთან საზღვარზე ორი გამშვები პუნქტის ევაკუაცია მოახდინა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ვარშავაში ბულგარელ კოლეგა რუმენ რადევთან გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. რუსეთი კვლავ თავს დაესხა უკრაინა პოლონეთის საზღვრის მახლობლად და ორი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ევაკუაცია მოახდინეთ, განაცხადა ტუსკმა. არსებული ინფორმაციით, ჰრუბიეჟოვისა და დოროჰუსკის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები ნახევარი საათით იყო დახურული. 24 სექტემბერს დილით

0: სამთავრობო უსაფრთხოების ცენტრმა პოლონეთის პოდკარპატისა და ლუბლინის რეგიონების მაცხოვრებლებს უკრაინაზე რუსული თავდასხმის შესახებ ორი შეტყობინება გაუგზავნა პოლონეთის საჰაერო სივრცეში, სამხედრო ავიაციაც მოქმედებდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G
2: 104 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენაც მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავსაც ვეცნობთ, მათ შორის პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც თავზე ყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. Ariana Grande-ს დაგამგზავრებთ, რომელმაც John M. Chu-სთან ახალი კინოპროექტისთვის ძალები კვლავ გააერთიანა. ეს კი მათი მასშტაბური კოლაბორაციის კინომიუზიკლის Wicked. შემდეგ საქმე ისაა, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტოები, რითაც დადასტურდა, რომ არტისტი რეჟისორთან ერთად უკვე აქტიურად მუშაობს ხმის ჩაწერაზე ახალი ანიმაციური მიუზიკლის თუ ის All the Places You'll Go. ფილმი ეფუძნება საბავშვო მწერლის დოქტორ სიუზის 1990 წლის ამავე სახელწოდების საკულტო წიგნს და მასში მსახიობი ჯო კედიც არის ჩართული. ეს მსახიობი მაყურებელმა ანიმაციაში Frozen ოლაფის პერსონაჟი შეიყვარა. ფილმის მუსიკაზე მუშაობს ოსკარისა და ტონის ლაურეატი დუეტი Bench Pasek-ი და Justin Poli, რომელთაც ეკუთვნით ჰიტები ფილმებიდან La La Land-ი და The Greatest Showman. პროექტს სურგსუმარგრებს რეჟისორი და პროდიუსერი J.J. Abrams-ი და მისი სტუდია Bad Robots, კინოკომპანია Warner Bros. Pictures Animation-ის გადაწყვეტილებით ფილმის მსოფლიო პრემიერა IMAX-ის თეატრებში 2028 წლის 17 მარტს. იგეგმება. აქვე შეგახსენებთ, რომ Ariana Grande-მ დროებით შემოქმედებითი პაუზა აიღო მუსიკალურ წრილში, თუმცა პაუზის მიუხედავად, როგორც ცნობილია, ის ამ პერიოდში მთელ ენერგიას სამსახიობო კარიერასა და ახალ კინოპროექტებს უთმობს. სწორედ ერთ-ერთი გახლავთ კიდეც All the Places You'll Go. აქვე გახსენებთ იმასაც, რომ Ariana Grande-ის მონაწილეობით 25 ნოემბრიდან ეკრანებზე გამოჩნდება კინოფილმი Fokker in Love, რომელშიც ის პარტნიორობას Robert De Niro-სა და Ben Stiller-ს უწევს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი

0: 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ TicketG-ზე.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: 21:33 საქართველოს ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, უმეტესად უნალეკო ჩაივლის. პარასკევი 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +22 ბათუმში, +23 სოხუმსა და ფოთში, +24 ზუგდიდში, +25 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ცხინვალსა და ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, +24 თელავში, +25 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალი წვიმებს დედაქალაქში 25 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +25 გრადუსი.

ხვრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. კომისია მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამის შესახებ განაცხადების მინისტრმა გივი მიქანაძემ 21 სკოლის პედაგოგებთან და მშობლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მიქანაძის თქმით, სკოლის შენობაში აუცილებელია გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რაც სასწავლო წლის ბოლო ზაფხულის პერიოდში აუცილებლად დაიწყება. როდესაც ჩვენი საკითხი დეტალურად შევისწავლეთ ამ კონკრეტულ პასუხიდან გამომდინარე კომისიამ მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს ის სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამასთან დაკავშირებით გუშინ გვიაღამით საღამოს ჩვენი სამინისტროდან შესაბამისი წერილი და მიმართვა გაიგზავნა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მისამართით, იმ თხოვნით, რომ აღნიშნული სამუშაოები მოკლე ვადებში განხორციელდეს, განაცხადა გივი მიქანაძე. დღეს განაცხლების სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. მათივე ცნობით, ზაფხულიდან სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. განათლების სამინისტროში უწყების წარმომადგენლებისა და თბილისის 21 საჯარო სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მშობლების შეხვედრა გამართა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პედაგოგებმა და მშობლებმა მედიასთან განაცხადეს, შეხვედრაზე მხარეებმა ერთობლივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი სკოლაში მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად წავლენ და შენობას დაათვალიერებენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღინიშნა, პედაგოგებისა და მშობლების მოთხოვნა ჩატარდეს სიღრმისეული ექსპერტიზა, რომლის საბოლოო პასუხის გარეშე ისინი სკოლის შენობა თან დაკავშირებით მიღებულ არანაირ გადაწყვეტილებას არ დათანხმდებიან. რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით წარდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა მანყურადღება გაამახვილა იმ მიმართულებებზე, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრებს. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტები შეაჯამა. როგორც მან აღნიშნა, ფორუმის ფარგლებში საუბარი შედგა ზოგადად იმ გეგმაზე და ხედვაზე, რომელიც საქართველოსა და მთავრობას აქვს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორის შემდგომ განვითარებაზე. მარიამ ქრივიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული ვიზიტი კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით, ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. რუსეთის დარტყმების გამო პოლონეთმა უკრაინასთან საზღვარზე ორი გამშვები პუნქტის ევაკუაცია მოახდინა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ვარშავაში ბულგარელ კოლეგასთან გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუსეთი კვლავ თავს დაესხა უკრაინა პოლონეთის საზღვრის მახლობლად და ორი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ევაკუაცია მოახდინეთ, განაცხადა ტუსკმა. 24 სექტემბერს დილის სამთავრობო უსაფრთხოების ცენტრმა პოლონეთის პოდკარპატიისა და ლუბლინის რეგიონების მაცხოვრებლებს უკრაინაზე რუსული თავდასხმის შესახებ ორი შეტყობინება გაუგზავნა. პოლონეთის საჰაერო სივრცეში სამხედრო ავიაციაც მოქმედებდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობი აღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500. მოასარი სანამ დროა.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota ცენტრ თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

არის ყველგან, სადაც საქართველო ფორტუნა.

ჯეიპო.